Unsafe consent.

Старт FM.

0: know the unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

pasipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdy. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sail, ar remsime sail, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar emsiai nesąja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

now.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

skrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek aš Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

per Vilnių. Kai turėsi į taksą įlind, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Mano

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

pravertos, kur nuodėme senos, iki nenustebus, tik sėdi ir žiūri, lyg būtum koks svečias, klausaisi, kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad tai surasiu be jūros, nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iškuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

perseverance we need. It's patience.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar remsime sąjo, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar MC nesąja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido

kiek aš Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

perseverance we need. It's perseverance.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

Aktos, kur durys pravertos, kur nuodėme senos iki nenustebus. Tik sėdė ryšių ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad tai surasiu be jūros, nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, jei rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

klausote Start FM. Test.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Marmara, Adana.

0: Dabar 15 valandų ir viena minutė. Labą dieną, mėly klausytojai, jūs klausotės Start FM radio laidos dalykai. Šis duetas, aš Smiltė Pikaitė ir Gabija Jankeliūnaitė su jumis sveikinasi jau antrąjį kartą per šios laidos gyvavimą ir visą valandą būsime kartu su jumis.
1: Sveiki, laida dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje. O šiandien laidą pradėsime nuo interviu su Agne Židelevičiūte, mergina, kuri vos tik sulaukus 18 išvyko savanoriauti į Ukrainą.
0: Bet prieš pokalbį su savanore trumpai apie tai, ką dar girdėsime laidoje.
2: Mes turim ką papasakoti apie tokius dainius ir tas lygis, kaip sakoma dabar, kad kultūrinis gyvenimas, jeigu provincijoje, tai jie pamatė, kad čia niekiek neblogiau negu Vilniuje kaip sostinėje viskas tas kultūrinis gyvenimas verda.
0: Taip sako Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Šie metai Kėdainiams ypatingi. Miestas jau ilgai laukia Lietuvos kultūros sostinės titulo ir pagaliau jį gavo. Pokalbis su Kėdainių meru apie kultūros sostinės metus bei skandalų krečiamą rajono ligoninę maždaug po pusvalandžio.
1: Na, o laidos pabaigoje kelsimės į Suvalkiją.
3: Kadangi mes turim va tą Zuikių muziejų, iš kurio trupučiuką uždirbam pinigų, tai mūsų bendruomenė piniginių atžvilgių prisideda prie visų renginių, kurie vyksta čia Sasnavoj.
1: Sako muziejaus įkūrėja Daiva Truncienė. Netoli Marijampolės esančiame Sasnavos miestelyje jau 11 metų gyvuoja Zuikių muziejus. Tai yra vienintelis Zuikių muziejus visoje Europoje. Plačiau apie jį išgirsite laidos pabaigoje.
0: O dabar pokalbis su Agne Židelevičiūte, 20-metė mergina, kuri savo jaunystę skiria tiems, kuriems pagalba šiuo metu yra ypač svarbi. Agnei kraupus vaizdai iš iki dabar vykstančio karo Ukrainoje yra kasdienybė. Mergina vos sulaukusi 18 metų išvyko į Ukrainą, savanoriavo bei tebe savanoriauja ligoninėse ir ten kartu su gydytojais gelbėjo nuo karo nukentėjusių gyvybės. Apie tai, ką tenka patirti kiekvieną dieną, meilę ir atsidavimą bei pasiaukojimą vardan šviesesnės ateities pokalbėje. Tai, Agne, tu jau ne vieną kartą esi vykusi į Ukrainą, padėjai ir vis dar padėti sunkiai sužeistiems Ukrainos kariams, daliniesi išties kraupiais Ukrainos kasdienybės vaizdais savo socialiniuose tinkluose. Ar tu pati nebijai mirties?
4: Man atrodo, kad kai atvažiuoji į Ukrainą, pirmas dalykas, ką reikia įveikti, tai yra mirties baimė. Ir galbūt atrasti tai, kad kas be nutiktų, aš esu pasiruošęs mirti. Nes ta mirtis gali būti bet kuriam žingsnį. Gali būti šiandien, gali būti rytoj ir nieks nežino. Tai aš nebijau mirties, nes aš jau ją esu įveikus ir esu jau atsidavus ant tiek stipriai ir aukštu lygmeniu, kad kas be nutiktų, aš žinau, kad tai yra prasminga, kad jeigu ir vyktų nenorimas scenarius.
1: Šiaip savo Instagrame esi sakius, kad tave visą vaikystę supa ukrainiečiai draugai, tai kaip taip susiklosti, kad buvai jų apsupta?
4: Taip, aš turėjau draugų lietuvių, kurie turėjo draugų ukrainiečių ir pas mus tiek Lietuvoje, mes esam tokia, aš nemėgstu sakyti, bet mes esam tokia maža šalis, aišku, maža šalis, bet dideliom širdim. Ir mano draugai jie yra dideliom širdim ir jie visada mane norėdavo supažindinti su savo draugais ir mane supažindino su ukrainiečiais. Ir taip gavosi palengva kaip gyvenime. Tu susipažįsti su vienu žmogum, tuomet su kitu ir taip užsimezga gražios draugystės. Tai taip ir gavosi, kad mano rate vaikystėje atsirado labai daug ukrainiečių, kurios labai vertinu ir kurios labai branginu, kurie dar yra iki šiol išlikę.
1: Ir vėliau jau nuvykus savanoriauti, ta Ukraina nebuvo kalbos barjero.
4: Buvo, iš tikrųjų. Ir dar iki šiol dažnai pasitaiko, kad ne viską suprantu, arba stengiuosi pakalbėti, bet jau galiu susišnekėti, galiu suprasti, tačiau vis tiek ta kalba yra tokia labai, jis yra, aš mėgstu sakyti, jis yra gyvybė, jis yra pulsuojanti, jis yra ne viskas sistemoje, ne viskas yra žodynė ir kartais tu išmoksti įvairiausių frazių, įvairiausių tokių išsireiškimų, kurie nėra nurašyti kur nors istorijoje, yra sukurti tarpusavyje. Vis tiek tai yra kalba, tai yra gyvas dalykas ir jis pastoviai kinta, jis pastoviai auga. Tai mokiausi, būna įvairiausiai dienų faktas, bet iš pradžių buvo barjeras, bet dabar jau kažkaip pradėjau perlušti, tai labai džiugu dėl to.
0: Vis tiek įdomu, mes esame iš tikrųjų vienmetės ir tikrai ne kiekvienas tokių metų galvoja ir pasiryšta tokiam sunkiam darbui. Tu apie tokį žygdarbį pradėjai galvoti, kai tau buvo tikrai šiek tiek mažiau, 7-8 metai tikriausiai. Kaip tokiam mažam vaikui iš viso kilo tokios mintys?
4: Mano tėveliai daug pasako apie praeitį su rusais, seneliai dalinosi apie savo išgyvenimus, apie tai, ką matė, tai, ką jautė. Draugai, ukrainiečiai dalinosi, kas pradėjo vykti tuo metu 2014 metais Ukrainai. Ir tuo metu įkvėpta to, kad visas pokytis prasideda mūsų. Ir girdint tokias istorijas, automatiškai kaip jaunai mergaitai, kuris sukas tarp mano rato žmonių, tai yra tarp šeimos, giminės, draugų, kurie nemažai veikia, kurie daug savanoriavo, padėdavo žmonėm, kuriem reikėdavo pagalbos. Aš įsikvėpiau, kad tai ir yra gyvenimo esmė pagelbėti. Aš taip buvau auginama. Ir aš tada savo tėveliams, savo seneliams bus dėkinga, kad užaugau taip, kad mes visi kuriame savo gyvenimą, savo karjerą, savo pamatus, tačiau mes dažnai pamirštam ir kitus, kurie yra mūsų šalia, kuriems irgi reikia pagalbos. Ir tie žmonės, kurie šalia mūsų, dažnai gali būti taip nutik, kad jie neišdrys pasakyti tai, kad jiems reikia pagalbos. Tai čia yra toks gal mūsų dalykas, kad arba mes persilaužim ir galim paklausti, arba mes liekam savo toj vietoj ir gyvenam taip, kaip atrodo, kad gera gyventi. Bet man atrodo, kad gera gyventi yra gyvenimą, kuris yra prasmingas. Ir man apie tai yra gyvenimas.
0: Ir tu savo svajonę iš tikrųjų ir išpildėjai. Tu 12 klasėje...
4: 11
0: klasėje... Susirinkai daiktus ir išvažiavai, tai tą svajonę ir įgyvendinai, tačiau per tuos metus grįžai vėl ir vėl ir vėl. Kodėl?
4: Aš visą sakydavau, kad aš prieš pirmą savo kelionę, kurios laukiau 10 metų, aš sakiau, kad aš nežinau, ar aš pargrįšiu, nes aš visko gali nutikti pirmoji kelionė, gal viskas pasikeis ir aš suprasiu, kad ne man, arba aš negaliu pavežti, bet kas gali būti, vis tiek tai yra naujas gyvenimo etapas. Ir aš mėgstu sakyti ir tą dažnai, kalbant su ukrainiečiais, mes tą patį pastebim, kad gyvenimai yra du kesi Ukrainai. Tai yra iki Ukrainos, kai pradėjai ten, nežinau, dirbti ar savanoriauti, priklauso nuo žmogaus, ką jis veikia, kokia yra jos sritis, ir jau po atvažiavimo į Ukrainą. Ir aš galiu tai pasakyti, kad mano gyvenimas buvo iki Ukrainos ir dabar yra po Ukrainos. Ir tai pasikeitė. Ir man atrodo, kad po pirmos kelionės, aš jau, kai tik atvažiavau, aš pajutau, kad tai nebus paskutinis kartas.
1: Tai Ukrainoje buvai jau daug kartų, važinėjai 2 metus reguliariai, jau taip galima sakyti. Tai ar ta situacija ten gerėja, ar jinai blogėja? Kokia dabar situacija ten yra?
4: Situacija yra labai skirtinga įvairiose regionuose. Stekas jėmam nemažai žemę. Tačiau išžiūrint iš civilių, iš karų pusės, nėra gera situacija. Žmonės yra pavargę. Žmonės yra išsekę, jiems norisi ramybės, jiems norisi taikos, kaip ir visiems. Tas karas jau trunka begalę metų ir tai automatiškai kaip žmogui, tai labai išsekinantis dalykas. Ir jie dažnai taip sako, kad mums būtent po karo reikės psichologinės pagalbos ir dažnas žmogus net dabar nesikreipia pas psichologus, pas psichoterapeutus. Tai yra įvairiausių tokių atvejų, kuomet žmogus turi įvairiausių iniciatyvų, nemažai iniciatyvų, turi ryšto potencialo darbo ir yra aukštoj pozicijai darantis be galo prasmingą ir svarbų darbą, bet perdega. Po metų, po dviejų, po ilgesnio laiko perdega. Tai iš emocinės sveikatos situacija nėra gera. Labai labai negera, bet bandom, nes nėra kitos išeities.
0: O tu pati jautiesi perdegus ar ne?
4: Ne, nesijaučiu perdegus. Aš labai turiu tokį savo metodus, kaip išgyventi visą tai. Tai yra pirmiausia mano psichologija, su kuria mes kalbamės labai dažnai. Tai yra mano vyriausi kiti metodai. Tai yra išrašymas, išsikalbėjimas. Tai aš jaučiuosi rami, kad aš galiu susitvarkyti su savo emocijom, kad aš galiu pajusti tokią ribą ir tokį galbūt balansą visame tame. Tik yra sudėtinga. Viskas bus nelengva. Tas pats darbas su savimi nelengvas. Tai arba tu jį emi ir dirbi su savimi, žinom tai, kad kitų perdegsi, tu niekam nebebūsi naudingas nei savo, nei šaliai, nei niekam. Tai yra dvi išeitis. Perdegti ir žlugti kaip žmogus, kuris, iš kurio nebus naudos, arba dirbti savimi ir duoti dar daugiau, negu dabar gali duoti.
0: Tai tu sugebi uždaryti tas ligoninės duris ir apie tai tiesiog nebegalvoti, ar vis tiek kažkoks lieka toksai, kur pastovi apie tai galvoji?
4: Pirmą kartą būdavo sunku, labai sunku iš tikrųjų. Bet po to supranti, kad tai yra tavo užduotis, tai yra realybė ir tu negali to persinešti pas save. Tai vieną kartą išėjus iš ligoninės arba išėjus iš punktų, kuriuose tenka dirbti, iš tų vietų, supranti, kad tai tavo užduotis, kas įvyko, tai įvyko, judam toliau, pailsim, pavalgom ir grįžtam ir toliau darbam. Tai yra toks organiškas, natūralus dalykas gyvenimo tėkmė.
1: Tai pirmą kartą Ukrainoje atsidūrė 12 po 11 klasės, ar ne? Ir tai kaip pavyko tada suderinti tą asmeninį gyvenimą su mokslais, nes vis tik dar mokykla, ir kaip dabar yra galbūt?
4: Aš tada pamenu, pabaigiau 11 klasę ir labai laukiau, kada parašysiu visus egzaminus. Ir pamenu, parašiau egzaminus ir aš važiavau pirmą kartą. Tuomet grįžau ir supratau, kad jau grįžau tuomet ant rugpjūčio galo. Ir supratau, kad aš labai noriu pargrįžti. Ir labai laukiu, kada pargrįžiu. Tuomet pasirinkau mokytis iš Ukrainos. Grįžau atgal į Ukrainą. Mokiausi Ukrainoje. Tuomet pargrįždavau, vėl aš važiuodavau. Pargrįžau prieš vasarą. Parašiau egzaminus puikiai. Ir supratau, kad viskas yra įmanoma. Aš tuomet ir savanoriavau, ir mokiausi, ruošiausi egzaminum ir viskas pavyko. Tai vat, tai labai žiūrėsiu. Viskas, man atrodo, yra savo tėkmėjai ir dalykai vyksta neveltai, taip ir turėsiu susidėlioti. Ir džiugas labai vertinu iš tavo tėkmę, šitus momentus ir kaip viskas statusi savo vietas.
1: Tai dar, kai buvai nepilnametė, savanoriavai ir Kauno klinikose, ar ne, vienu metu?
4: Taip, aš iki šiol savanoriavau, kai esu Lietuvoje, tai užsuku vis aplankyti, padėti, pagelbėti.
1: Tai prieš išvažiavimą į Ukrainą, tai buvo vienintelė tavo praktika susijusi su medicina. Vienintelė patirtis.
4: Taip, tai buvo pats pirmasis toks taškas ir pirmoji tai.
1: Ir pirmybė. Savo gyvenimą kažką toliau ir norėjai sieti su medicina, ar tebe nori, ar kaip?
4: Taip. Aš vaikystėje labai norėjau iš tikrųjų būti gydytoja ir svajojau apie tai nemažai metų. Tuomet patikiu prašymą studijuoti mediciną, tuomet gavau vietą, finansuojimo vietą, gavau savo išsvajotą studijas, kurių aš labai norėjau. Ir tuomet vasarą išvažiavau vėl į Ukrainą atgal. Ir pamenu, mes sėdėm su gydytojais, daug šnekamės, kalbamės. Buvo gan iš tikrųjų pavojingas momentas, buvo ta akimirka smarkus puolimas, nuo kurio mes slėpėmės. Ir mes šnekėjomės, kas yra ant širdies, kas yra susikūpę ant širdies. Tada leidom pajausti tas emocijas, kurių mes dažnai savo neleidžiam pajausti. Ir aš pajutau, kad nežinau, ar tai yra mano dalykas. Aš norėsiu padėti Ukrainai tiek, kiek reikės. Kiek tos pagalbos reikės, kiek mano sveikata, kiek mano gyvybė leis. Bet ateina tas momentas, kuomet supranti, kad keli savo klausimus pirmiausia, kalbi su savimi, eini dialogą, kas yra tavo pašaukimas, dėl ko tavo širdis virpa, dėl ko jinai plaka dar stipriau kiekvieną dieną. Ir supratau, kad galbūt tai nėra mano dalykas. Aš jaučiu didžiulę pagarbą gydytojams, aš galvoju, kad aš kitam gyvenime tikrai būsiu gydytoja, bet ne šitame gyvenime. Ir nemažai metų domiuosi pačia psichologija, teko susidurti ir su potrauminiais dalykais, tai yra potrauminiais sindromais, karių, veteranų pačių psichologija, civilių psichologija, sporto psichologija, klinikinė psichologija. Ir tai yra toks įdomus mokslas, tai yra tokia didžiulis prasmės jausmas, kuris man leidžia dar giliau visą tai lysti. Ir suprantu, kad aš būtent tai, ką aš gavau Ukrainoje, tai, ką aš dabar galėsiu mokytis dar labiau apie tai, aš galėsiu duoti Lietuvai, kas Lietuvai bus be galo naudinga. Tai yra Lietuvos kariuomeniai, tai bus civiliams, tai bus žmonėms, kuriems tikiuosi, kad neprireiks tokių žinių, tikėkime, neteis ta diena, bet jeigu jie ateitų, kaip sakoma, ruoštis blogiausiam, tikėtis geriausiu. Tai man norėsis duoti, perduoti visą duoklę ir patirtį. Ir man atrodo, kad, nežinau, aš buvau tokia mergaitė, aš mėgdavau veikti vyriausius dalykus. Aš pradinėse klasėse lankiau vyriausius būrelius, aš net nesuskaičiuoju iš tikrųjų skaičiaus, kiek tų būrelių aš lankiau. Ir man patiko mane save išpildyti. Aš jausdavau prasmės jausmą, aš jausdavau, kad aš mokausi, aš galiu save realizuoti vienoje vietoje, kitoje. Tada darželį atėjo teatras, aktorystė. Aš įsisukau į tai labai giliai ir pajutau, kad man yra gera. Man gera būti aktorystėje, man gera išpildyti mano seną hobį, kurį jau turiu nemažai metų, tai yra rašymo, knygų rašymo, novelių rašymo. Ir man yra man gera, tikrai, aš jaučiu, kad yra daug sričių, kurias aš galiu suderinti ir kurių aš galėsiu nepaukoti dėl galbūt vaikystės svajonės, kuri man tuo metu atrodo geriausia. Tačiau ateina gyvenimas ir mes išaugom ir kartais tas svajonės lieka svajonės, lieka svajonė.
0: Bet vis tiek, kažkaip grįžtant ties tą savanoriavimo Kauno kliniko

0: išėjau kūno klinikos, senai išmoksiu kažką, apsišlifuosiu, pasitikrinsiu vandenis ir tuomet jau lysiu į Ukrainą. Aš Ukrainoje mokiausi nuo pat pamatų viską. Tai ką aš išmokau, tai su kuo tenka dirbti, aš išmokau būtent iš chirurgų. Būtent iš medikų, kurie dirba Ukrainai. Ir niekada tokios patirties neteko turėti, tačiau aš ir atvažiavau, aš nesitikėjau ir nebuvo svajonė, kad tik padėti su medicina. Aš norėjau padėti su bet kuo, kuo tik reikės. Aš sakydavau, kad nežinau, kuo reikės į kokį darželį, ar mokyklą, ar į parduotuvę, bet kur tos pagalbos reikės. Man nebuvo tikslas medicina, tačiau taip gavos, kad susitikau žmonės, kurie mane palydėjo, mane pavedė būtent į medicinos sritį, kurie man pasiūlė, lik, už rankos nuvedė ir parodė, kad čia galima padėti pagelbėti. Ir kai man jaunai tai mergaitė, aš pajutau, kad žinoma, mane tas labai domina. Galim, pasibandom, kai bus, pamatysim, bet pabandom.
1: Ar žmogus gali tiesiog visiškai be jokios patirties tiesiog išvažiuoti ir jisai galės kažkur įsitvirtinti ir galės kažkaip padėti, taip?
0: Žinoma, tikrai taip.
2: O kaip atrodo pati tavo kasdienybė ten, nu, ką tu ten veiki, va, kuo užsiimi, tu ten atvažiuoji padedi ligoninėse, tai kaip atrodo ta kasdienybė, tas darbas kiekvieną dieną?
0: Jis yra labai skirtingas, nes aš dirbu labai skirtingose srityse, skirtingose regionuose, skirtingose vietose. Tenka dirbti su skirtinga būtent medicinos sritimi, tiek chirurgija, reanimacija, skubia pagalba, psichiatrija, reabilitacija. Tai mano dienos yra labai skirtingos, nes nėra vienos tokios pačios. Kartais tenka dirbti tokiose regionuose, kuomet nėra kažkokio plano, kaip bus dažniausiai dalykai vyksta vietoj ir sekundžių klausimą. Tai mano tos kasdienos yra įvairios, tačiau operacijų kiekis yra kelias dešimtinis, traumų yra įvairiausių, dabar tų traumų yra dar sunkesnių ir pacientai yra dar jaunesni. Mano pirmoji kelionė, tai būdavo pacientai nuo 30 ir daugiau, toks buvo pagrindinis ane, burbulas tų žmonių. Dabar kariai jaunėja ir kartais kariai yra jaunesni už mane, kurie yra sunkiai sužeisti. Tai yra ne tik, kad, nežinau, nulaužtas nagas, kai mes mėgstam jokauti. Tai yra rimtos traumos. Tai yra pažeista galvos sritis, dėl kurios tenka jo gyvybę palaikyti aparatais. Galūnė netekimas. Dažnu atveju tai yra visų galūnų netekimas, tai yra pažeisti vidaus organai. Tai tie kariai yra jaunesni už mane. Ir aš kaip pamatau tą jauną karį ir aš pasižiūriu net tą pačią datą jo gimimo, aš suprantu, kad jis jaunas žmogus, jis jaunas vaikinas, kuris savo širdį atidavė dėl Ukrainos. Ir dabar esam tame taške, kad Ukraina praranda jaunas širdis ir jaunas tas sienas. Ir manau, atrodo, kad kiekvieną dieną tu įsikvėpi žmonėm. Įsikvėpi žmonėm, kurie paskutinę kurio lašo kovos ir padės, nesvarbu kas nutiks. Ir man atrodo, kad būtent Ukraina yra labai svarbu nepamest vilties. Nes jeigu vilties nebeturėsim, viskas bus baigta. Tai yra svarbu ją laikyti, turėti.
1: Kaip tu kaip savanorė jiems padedi, kokius konkrečius darbus tu turi, ar tu konkrečiai prisidedi prie kokių nors operacijų, ar esi pagalbinis žmogus, koks yra konkretus tas darbas, ką savanoriai gali daryti atvykę į Ukrainą?
0: Man atrodo, kad visi savanoriai, kiekvienas savanoris turi skirtingas specifikas ir faktas, kad nebus taip, kad visi savanoriai darys tą patį. Taip nutiko, kad aš pakliuvau į tam tikrą ratą žmonių, kurie norėjo, kad aš įsiliečiu tai dar giliau ir jie mane apmokė. Pradėkim nuo to, kad pirmą savaitę, kai atvažiavau, mane mokė, kaip peršinėt žaizdas. Aš peršinau žaizdas. Po keletos dienų, sako, gerai, naikim į operacinę, pasižiūrėkim, kaip yra atliekamas operacijos. Pasižiūrėjom, gerai, pasimokėm. Po keletos dienų, sako, gerai, Agne, pabandykim dabar atlikti amputaciją. Jie man mokė, kaip daryti amputaciją. Ir po šituo keletos mokymų, sako, gerai, Agne, sako, tu esi pasiruošus, eikime dirbti kartu į operacinę. Ir aš jau už tos pirmos vietos, kuomet aš stebėdavau, kažką pagelbėdavau, tas pirmas savaitės tik atvažiavus, aš jau po keletos savaičių, jau kartu su chirurgais, mes jiem būtent kartu tas buvo tokia, kaip sakoma, kaip bandymas išlaviruoti laivą ant vandens, mes kartu dirbam ties pacientų, kad jam padėti. Taip

0: Pradėkime nuo įvairiausių amputacijų, įvairiausių skirtingo kalibro pagalbos, kurią galime suteikti chirurgijos skyriui. Tai tų traumų yra įvairiausių ir aš kažkaip, nežinau, aš jaučiuos, kad pirmas dalykas, tai jaučiu dėkingumo jausmą, kad jie pasitikėjo manim, nes aš to nesitikėjau, tikrai, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad aš galėsiu stovėti su chirurgu, kuris turi tokią aukštos patirties ir kompetencijų stažą, ir kuris man pasakys, aš tavim pasitikiu, eikime kartu dirbti. Aš jautaus, kad aš nesu verta tokio pasitikėjimo, nes jautaus, kad kažkas, kodėl aš, kodėl būtent aš, nes aš giliai širdyje, aš noriu padėti kuo įmanoma labiausiai, bet aš galvojau, kad aš pirmas dalykas, aš esu tik ką tik pabaigus 11 klasę, aš esu jauna mergaitė, su naiviom svajonim, kartais naiviom viltim pagelbės. Kodėl aš, tai yra daug įvairiausių medikų, medicinos studentų, tų pačių jau gydytojų su N metų patirtim, kodėl ne juos. Tai kažkaip mane dažnai papurdavo žmonės, kad Agne, ramiai, jeigu taip yra, reiškia, kad taip ir turi būti. Kad reiškia, ne veltui taip yra. Tai man kartais reikėdavo išmokti, priimti tą tokį pasitikėjimą ir kad šitos galimybės yra ne veltui, kad reiškia, taip ir turėjo būti.
1: Aš labai atsiprašau, bet tu per daug ramiai atrodo kalbi apie tokius žiaurius dalykus, nes man nuėjo šiurpas, kai tu kalbėjai apie amputavimą ir kad tiesiog, na, pasibandom amputuoti ir va tu pasiruošusi, tau nepakriko nervai.
0: Na, kaip aš 10 metų ruošiausi emociškai ir fiziškai, aš žinau, kad čia gali būti vyriausių dalykų. Aišku, net nenumaniau 2014-us kad karas taip įsivažiuos, kad jisai paplis tokiu mastu, nieks buvo nuojauta tam tikrų žmonių, bet vis tiek mes nežinom, ar tai bus, ar nebus. Tačiau nuojautam, kad rusai niekada nesustos ir jie norės dar giliau pult. Tai yra klasika, ne? Tai nieks nesikeičia per šimtmečius. Bet, nežinau, tu kažkaip sakau, man atrodo, kad labai dar svarbu dirbti su savimi ir supras, kad tai yra darbas, taip jisai yra, taip tu padarai, pagelbėji. Bet toliau yra gyvenimas ir už ligoninės ribų. Kažkaip pačios rami krizinės situacijose, kuriuose vietose, kuriuose teko dirbti, kuriuose regionuose, kai kuriuose necivilinėse vietose, tai būdavo apmokymai. Pasižiūrėti, ar tu sutvarkysi, tavai mesdavo kaip vaikai baseiną, arba tu išplauksi, arba ne. Jeigu neišplauksi, nu toks gyvenimas reiškia nelemt. O man pavykdavo, aš panodavusi už turėklų, kad išlipt, kad viską ir aš žiūrėsiu tikrai. Ir man atrodo, kad yra, jeigu tu to nori, jau tai prasme, tai tu ir dirbsi. Ir tu padėsi savo sustiprėti ir išgyventi visą tai.
2: Ir dabar pasakai, kad ruošėsi tam 10 metų, tiek emociškai, tiek fiziškai. Ir esi kažkur minėjusi, kad neužtenka vien tik tai užsidegimo išvykstant savanoriauti. Nu, pamatyti tas galūnės nutrauktas. Nu, nežinau, ar kiekvienas galėtų pasilikti ten. Tai kaip pasiruošti tam? Kaip pasiruošti tiek emociškai ir fiziškai?
0: Aš nemažai ruoždavusi fiziškai, tai yra visokie fiziniai pratimai, tai yra tam tikri pratimai, kuriais treniruojasi patys kariai. Pavyzdžiui, kariuomeniai, tai yra vis tiek fizinis paruošimas. Taip pat šaudimo paruošimas. Aš nemažai šaudžiu, kad pramokti, kad išmokti. Pati daug metų esu šauliuose, tai teko gauti ir patirties ir šauliuose, teko ir praktikuotis ir asmeniškai, tai aš imdau patirtį iš visko. Tai yra, pradėkime nuo pokalbio su žmonėm, kurie jau buvę yra Ukrainoje, kurie yra paruošti kariai, kurie yra žmonės, kurie veikia Lietuvos, pavyzdžiui, valstybėje, kurie padeda stiprinti Lietuvos valstybę iš kariuomenės pusės. Tai buvo tokia patirtis, kurią aš kupiau iš vyriausių vietų, nes aš norėjau pasiruošti, aš norėjau, kaip sakoma, ruoštis blogiausiam, tikėtis geriausiu. Ta ir dariau. Bet kas nutiktų, apdrūkt, taip nutiktų, kad prasidėtų masinę ataką, kaip žinot, kaip judėti, kokia yra sistema, kokie yra algoritmai būtent kare, būtent profronte arba fronte. Tai yra vis tiek parašymas, tu negali ateiti su šortukais ir sakyti, aš noriu padėti. Gerai, šaunuolis, tu turi svajonę, tu turi viltį, bet taip nebus, tu turi būti pasiruošęs. Nes kare taip vyksta dalykai, kad tavo gyvybė priklauso nuo kitų komandos narių, jų gyvybė priklauso nuo tavęs. Tai jeigu tu pavesi, kažkas nutiks, tai bus tavo atsakomybė. Tai man atrodo, kad kai supranti, kad ant savo pečių tu nešiesi ir kito žmogaus gyvybę, ir jeigu tu būsi nepasiruošęs blogiausiam momentui, tai ir viskas. taip ir nutiks. Ir man atrodo, kad nieks nenorėtų, kad dėl tavo kaltės ir dėl tavo kompetencijų stokos, pasiruošimo stokos, mirtų kitas komandos narys. Niekas nenorėtų. Tai čia yra labai svarbu būti pasiruošusim. Tai yra kaupti patirtį, kvalifikaciją. Ne visur to diplomo reikia. Nekalbėkim tik apie diplomą. Medicinai taip, daug kur tikrai taip reikia. Tačiau vis tiek, kare yra tam tikros kitos taisyklės ir dažnai kartais tie algoritmai kinta, kartais tos ribos yra pastumiamos. Tikrai ne visur. Labai yra svarbus diplomas, labai yra svarbu kvalifikuoti gydytojai, kvalifikuoti specialistai būtent kare, nes jie yra atneša pagrindinę ir svarbiausią naudą. Tai yra patirti žinias ir jie žino, kas iš tikrųjų vyksta pačiam viduje. Aš esu savanorė, kuri mokus. Aš mokus apie mediciną, aš mokiaus. Kodėl taip reikia iš vienos pusės imti bintą, dėl ko ne iš kitos? Kodėl imant, amputuojant, kodėl mes iš vienos pusės tai darom, o ne iš kitos? Tai yra mokymasis visiškas nuo pat pradmenų. Tai man atrodo, kad yra svarbus parašymas ir nebūkim naivus, kad reikia tik svajonės. Svajonė yra gerai, tačiau svajonė neištems ir net neš pergalės. Reikia ir darbo. O tas darbas yra krūvinas ir jis yra sunkus ir tam darbui reikia pasiruošti, nes nėra kitos išeities.
1: Ką tu norisi pasakyti tiems, kurie situacijos Ukrainoje visai nesureikšmina ir nemato tai kaip svarbaus įvykio ir gyvena savo uždarame burbule?
0: Man atrodo, kad visada tokių žmonių bus. Ir jų buvo, yra ir bus visose pasaulio kampeliuose. Ir man atrodo, kad yra tiek daug gyvenimo mokytojų apskritai mūsų pasaulyje, kaip jie moko gyventi. Ir man atrodo, kad svarbiausia galbūt yra stiprinti tuos žmonės, kurie yra pasiryžę. Jeigu žmogus yra nusistatęs, yra svarbu eiti pokalbį, pabandyti nueiti dialogą su tuo žmogumi. Svarbu yra dialogas, pokalbis. Kartais pokalbis gali padėti, tačiau nepamirškim, kad mes turim labai daug šviesių širdžių Lietuvoj, kurios pasiryštų padėti savo šalį. Tai yra mūsų namai. Niekas už mus neginstų namų. Man yra labai gera mintis, sakė vienas karys, toks Ilija iš Zaporyžės, kad labai su tokiai vienoj brigadui dirba su tokiais kolegom ir jis man sakė, jeigu tu turi visus pajėgumus ginti savo šalį, kovot už ją, bet tu pasirinki nieko neveikti, nieko dėl to nedaryti, nekrutint piršto, tai duodi visą pilną leidimą rusams ateiti tavo namus, išprievartauti tavo mamą, tavo sesę, tavo dukrą, tavo merginą. Tu duodi leidimą. Nes mes gyvenam tokiam suvokime, kad bet dar mes nejaučiam tos grėsmės, dar nėra mūsų kieme ir mes galvom, kad gerai, kai bus grėsmė, tada ruošimės. Taip nėra. Mes turim dabar ruoštis. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie galbūt turi kitokią nuomonę negu mes, tai jeigu turi, visada bus tokių žmonių. Yra nesmagu, yra negera. Yra liūdna girdėti, kad mes turim Lietuvoje didžiulę dalį, tikrai didžiulį procentų žmonių, kurie nelinkia šviesios ateities Lietuvai. Tačiau man atrodo, kad mes visą šią energiją, kurią turim, visą savo jėgas, būtent tas jėgas ir visą tą visumą, kurią turim, paskirti į šviesesnę pusę. Geriau tas jėgas paukoti būtent šviesesniem ir prasmingesniem dalykam.
3: Šį pusvalandį laidoje dalykai kalbėjomės su 20-metę Agne Židelevičiūtė, kuri pasakojo apie savo savanorės kasdienybę karo nusiauktoje Ukrainoje.
1: Norime priminti ir paskatinti, nepamiršti, kas vyksta taip arti mūsų ir tikiuosi, kad šis pokalbis, ypač po šio ryto įvykių, paskatins surinkti 1482 telefono numerį ar kitais būdais paremti Ukrainą. Dabar 15:31, toliau laidoje išgirsite Gabijos Jonušauskaitės pokalbį su Kėdainių meru Valentinu Tamuliu bei Mato Gabrieliaus Balnanoso interviu su Zuikių muziejaus įkūrėja Daiva Truncienė. Likite su Start FM.

0: Dabar 15:35. Jūs klausotės Start FM laidos dalykai. Studijoje aš, Gabija Inkeliūnaitė ir Smiltė Pekaitė. Šią laidą ruošia Vilniaus universiteto žurnalistikos antrakursiai ir ją išgirsti galite kiekvieną pirmadienį bei trečiadienį nuo 15 valandos.
1: Kaip Kėdainiams sekasi šiemet ant pečių nešant Lietuvos kultūros sostinės vardą? Ar jau normaliai dirba rajono ligoninė, kurią pastaraisiais metais krėtė skandalai? Ir ar Kėdainių meras sieks dar vienos kadencijos? Atsakymus į šiuos klausimus išgirsite Gabijos Janušauskaitės pokalbėje su Kėdainių rajono meru Valentinu Tamuliu.
2: Paklausiu truputį apie ligoninės direktorę Editą Vaškevičienę. Kaip žinia, yra nauja vadovė, ją išrenka savivaldybė. Kiek žinoma, tai ligoniniai tuo metu buvo daug netvarkos, daug aistrų dėl to. Kaip sekasi ligoniniai dabar?
3: Reiktų turbūt prisiminti, kad kažkurio metu aš atleidau buvusį ligoninės direktorių vien dėl to, kad ten STT atėjusi uždėjo jam antrankius. Tada reikėjo skelbti konkursą, kad išsirinkti naują. Naują direktorių viskas renka komisija, o tik taip po to meras iš dviejų, sakykime, atrinktų turi pasirinkti tą. Tai be abejo, kai ateina naujas žmogus, po daug metų direktoriavusio kito žmogaus. Vieniems patiko tai kokia jinai tvarka įsivedinė, kitiems to nepatiko. Paskelbė moteriškį nebeapsikentė ir jinai išėjo iš darbo. Po jos, kai buvo vėl paskelbtas konkursas ir vėl, kai reikėjo pasirinkti direktorę, taip pat visokių priekaištų sulaukdavo, kad tai žemės ūkio specialistė čia dabar paskirta ligoniniai vadovauti, bet šiandien dienai, na, viską, pilnumoj viską įvaldė situaciją, viskas tik ligoniniai gyvendinamai projektai, tikrai viskas susitvarko. Turbūt kaip ne visi ir manim patenkinti yra, taip ir ligoninis direktorė. Vieniems patinka ta jos tvarka, stabilizavosi ta padėtis, pradėjus dirbti naujai direktoriai ir galima tik pasidžiaugti, kad taip viskas vyksta.
2: Tai ar galima sakyti, kad šiuo metu ta tvarka bus užtikrinta?
3: Galiu pasakyti, kad taip. Viena jau yra užtikrinta.
2: Dar norėčiau paklausti apie Lifosą, nu tai kaip žinome, dalis jų akcijų priklausė na, Rusijai, vyko sankcijos dėl Ukrainoje vykstančio karo ir vyko daug diskusijų, tai kaip dabar atrodo situacija Lifosoje?
3: Po metų laiko, kai fabrikas buvo sustojęs, reiškia, darbuotojams buvo mokamas 70% atlyginimas. Kai jau tos sankcijos kažkaip tai buvo išspręstas klausimas, tai, nes jie tas žaliavas atsivežinėjo anksčiau iš Rusijos, dabar jau bevežasi iš kitų šalių tas žaliavas. Gamykla jau dirba, turbūt nu, dar nėra metai laiko po to, kai leido ją įdirbti. Šiandien dienai visi kėdainiečiai, kurie dirbo, vėl grįžo į savo darbo vietas, dirba arti 1000 darbuotojų. Kai užsidarė gamykla, dirbo joje 1035. Kai manęs klausdavo viskas, kokią reikšmę turi miesto šitą gamyklą, tai aišku, jeigu iš vienos pusės žiūrėsime, kad savininkas ten yra, sakykime, Melničenka, kuris ten yra rusų tautybės, jam sankcijos, visokios viskas. Bet iš kitos pusės ta įmonė yra veikianti Lietuvoje, yra veikianti Kėdainių krašte ir 1000 gyventojų mūsų kraštų dirbančioje, tai turbūt daug ką pasako, todėl kad yra, kurie ir šeimom dirba. Žmonės gaudami gerus atlyginimus dirbdami Lifosai, vis tiek visą laiką žiūri gyvenime, tai kažkas vaikus leidžiamo, kažkas ima paskolas įsigyja. Namus yra būtus ir kai liko be darbo, na tai aišku, galima vieniems, kai kuriems galima galbūt susirasti kitose mūsų krašte besikuriančiose įmonėse, bet ne visi tą gali padaryti. Visokių čia tų nuomonių buvo dėl tos gamyklos perspektyvos, bet šiandien dienai turbūt galima pasakyti yra gerai, kad ta gamykla dirba, nes jinai, na kaip teisė, tai dirba teisė, tai čia yra. Tai galima tik pasidžiaugti, kad jinai vėl toliau vykdo savo veiklą.
2: Kiek maždaug žmonių nukentėjo dėl visų šitų sankcijų?
3: Didžioji dauguma jų gavo nedirbdami, bet gaudavo 70% buvusio atlyginimo dydžio tas piniginės išmokas. Bet jie turėjo to mačių galimybę ir kiti taip darė, kad kiti išvažiavę į užsienį buvo dirbo arba kažkokius kitus darbus susiradė, nes čia nedirbant jis vis tiek gaudavo tą 70% buvusio savo darbo užmokesčio.
2: Kokia buvo maždaug našta savivaldybei?
3: Savivaldybei naštos iš tikrųjų jokios nebuvo, todėl kad mokesčius, kurios priklausė šitą įmonę sumokėti, tai nekilnojo. Turto mokesčius, žemės mokesčius, jie savivaldybei mokėjo šitas mokesčius.
2: Dabar dėl kultūros sostinės, vis dėlto šiais metais Kėdainiai yra Lietuvos kultūros sostinė. Kaip sekasi būti, sakykime, pačiam epicentre?
3: Kai atėjo ta mintis, kad mes turim parengti paraišką ir teikti kultūros ministerijai, kad Kėdainiai norime 2026 metais tapti kultūros sostinę, tai buvo 24 metų vasara. Kai kurie buvo išėję žmonės atostogauti. Buvo sudaryta darbo grupė tai paraiškai rengti. Čia kas savaitę rinkdavomis ir šnekėdom, ką turim padaryti. Kai paraiška buvo parengta ir važiavo žmonės ją pristatyti, apsiginti, sakykime, kultūros ministerijos, aš nežinau, kažkaip širdy buvo tokia nuojauta, kad mes kaip Kėdainiai, na tiek mes visko atrodo turim ir mes jau seniai turėjome būti tą kultūros sostinė, nes tiek visko čia yra ir potencialas tas, kai mes sužinojome, kad jau mes Kėdainiai kultūros sostinė 26 metais, tai aišku, buvo ta euforija. Pasidžiaugėme, nu, labai yra smagu, bet puikiai supratome, kokia atsakomybė ir kokie darbai mūsų laukia. Tai praeitais metais ir vyko, visi metai vyko pasiruošimui, šiemet, kaip aš sakau, nuo Kėdainiams išbandymai buvo, nes prisiminkime tokią žiemą, kokia čia buvo, tai daugiau kai 10 metų tokios žiemos Lietuvoje nebuvo. Tai mes ne tik sniegos, kadangi visas scenarijus buvo atidarymas sugalvotas senamiestyje, anoj pusėje Nevėžio, kur reikėjo ir tribūnas pasidaryti. Kai prisnygo šią žiemą ypatingai labai daug, tai tos reikėjo ir sniegus išsistumdyti. Negana to, ant paties atidarymą atėjo patys didžiausi šalčiai, vėl viskas, kurios taip pat turėjome išbandyti viskas, bet visumoj gavosi viskas labai gerai. Reiktų turbūt paminėti ir dar kartą padėkoti turbūt mūsų verslo bendruomenį, nes rengiant paraišką labai daug turėjo reikšmės, skiriant balus. Važiuojant pas jas nebuvo klausiama, kiek ten pinigais, bet pats principas, nes visi jautė, kad tai yra kaip garbės reikalas būti to rėmėjų Kėdainių kultūros sostinės. Kaip sakau, neaišku, kada ir už kiek dešimtmečių vėl tie Kėdainiai taps Lietuvos kultūros sostinė. Žmonės džiaugiasi renginių labai daug, kai juos suspėti tiesiog Kėdainiečių jau nebeįmanoma, nes tai ir viešoji biblioteka, ir krašto muziejus, ir turime dar tokį Monkutės Marks muziejų, kuriame vyksta ir pasaulinio masto parodas, galima pamatyti, ir Kėdainių kultūros centro organizuojami renginiai. Na, galiu tik tiek pasakyti, kaip mes nuvažiavome prieš kultūros sostinės atidarymą į kultūros ministeriją ir kaip mes viską pasakom, tai jie ten stebėjusi, kad ar tikrai mes čia, ar tiesa mes taip sakome, nes čia, nu, atrodo, pas mus tie žodžiai liejusi, kiekvienas, kuris iš mūsų šnekėjom, todėl, kad mes turim ką papasakot apie Kėdainius, kaip mes esam pasiruošę ir tie, kurie apsilankė, pati kultūros ministrė buvo per atidarymą, švietimo ir sporto ministrė buvo ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir Seimo pirmininkas apsilankė, jie atvažiavę čia pamatė, kad Kėdainiai iš tikrųjų yra pasiruošę ir tas lygis, kaip sakoma dabar, kad kultūrinį gyvenimą, jeigu provincijų, tai jie pamatė, kad čia niekiek neblogiau negu Vilniuje kaip sostinėje viskas tas kultūrinis gyvenimas verda.
2: Kokiais iššūkiais yra susiduriama esant kultūros sostinėje?
3: Įvairiuose formatuose, įvairiuose suėjimuose visą laiką stengiu pabrėžti, kad Kėdainiai esam kultūros sostinė, važiuokite į Kėdainius, žiūrėkite, sekit, Kėdainiečių programėlė yra ir aplamai. Virsdurus stengiamės kiek įmanoma viešinti, kad Kėdainių kultūros kaip sostinė, daug tų renginių yra viskas ir pasirinkite, kurie jums labiausiai yra tinkamiausiai ir važiuokite čia. Bet visumoj galima pasidžiaugti su aktyvėjimu iš pačios Lietuvos tikrai važiuojančių Kėdainius. Savaitgalį praktiškai, na, tikrai atvažiavusi iš kitų Lietuvos vietų. Labai daug turistinių grupių yra. Pas mus jau praktiškai nebeužtenka mūsų turimų gidų. Aišku, atvažiuoja su savo gidais, jau viskas pasakoja, vedžioja po miestą. Tai mes tik galim pasidžiaugti, nes mūsų ir tikslas būtų, kad kuo daugiau važiuotų Kėdainius aplankytų. Ir tas garsas, geras garsas apie Kėdainius klystų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
2: Jau praėjo 3 mėnesiai, kaip esama kultūros sostinė, vasaros dar nėra, tačiau ar jau jaučiasi, kad žmonės domisi jau dabar?
3: Aš sakyčiau, kad jie domėjosi nuo pat, kai jau jauti, kai visur ta informacija buvo, kad sausio 31 kultūros sostinės buvo atidarymas, jau tada visi to laukė. Jinai ir anksčiau buvo iš tikrųjų pristatyta jau ta visa programa visų renginių, viskas, tai ne vieną kartą jau esu buvęs kultūros centro salėje, tai iš tikrųjų miela matyti, kai salė 500 vietų visą laiką yra pilna, į kai kuriuos renginius ir net pas žmonės, tai turbūt daug ką pasako, kad žmonėms patinka tai, kas yra sugalvota, jiems mėla eiti tokius renginius. Ir smagu, kad tas kultūrinis gyvenimas Kėdainiuose tikrai aukštai kartelį yra iškelta to viso kultūrinio gyvenimo.
2: Kiek žinau, jau yra susiduriama su problema ilgomis eilėmis kavinėse, žmonės ilgai laukia maisto, dar vasaros aišku nėra, bet ar yra tam tikrų idėjų, kaip galima tvarkyti šitą problemą ir na, jeigu yra, kokios jos būtų?
3: Kadangi iš tikrųjų lankosi daug žmonių pas mus iš kitur ir na, aš tos atgarsius tokius iš tikrųjų girdžiu, kad kai kur reikia ilgiau palaukti. Dėl to su mūsų turizmo ir informacijos centrų direktoriai esam sutarę ir jau tas procesas užsisukęs, ruošimės susitikti. susitikti su mūsų maitinimo įstaigų vadovais ir pasišnekėti, kaip jie mato tą situaciją, turi ir galbūt pastebėjimus, ką savivaldybė galbūt dar turėtume padaryti. Mes jiems irgi norime vat, pasišnekėti būtent tokiam temam, kad kviesdami mes turistus kuo daugiau gausiau lankyti Kėdainius, kad tuo pačiu jie išsivežtų gerą vardą ir apie mūsų maitinimo įstaigas.
2: O šiaip, ko tikimasi iš būtent šių metų, ar galbūt labiau plėtoti verslą ar panašiai?
3: Kadangi pas Kėdainius yra laisvoji ekonominė zona, tai visą laiką esam suinteresuoti, kad ir toliau pas mus kurtusi naujos verslo įmonės. Šiandien dienai turime dar laisvoji ekonominė zona, tikrai dar tų laisvų sklypų, bet šiandien dienai susidurėme su tokia situacija, kai trūksta elektros galios naujoms ateinančioms įmonėms, bet tie dalykai yra sprendžiami su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Galim pasidžiaugti, kad iš tikrųjų, kad esame turbūt geroj geografiniai padėti, susisiekimai yra geri vis tiek, ir autostrada, ir Via Baltica, ir geležinkelis yra viskas, tai prieš kelis metus įsikūrė pas mus pasaulinio garso dviračių gamykla Pondbike, tai turbūt daug ką pasakė, kad Kėdainiai pasaulio žemėlapyje turi savo vardą ir čia reiškia tas garsas klinda, kad Kėdainiuose galima verslui kurtis, o kultūros sostiniai turbūt reiktų pasakyti, kad kultūros sostinės metams pasibaigus, tai nereiškia, kaip aš sakau, kad kultūrinis gyvenimas vėl grįš į kažkokias tai ankstesnės vėžės. Jau turime planų, ką daryti nebūnant Kėdainiams kultūros sostinė, kad tas kultūrinis gyvenimas, tas lygis jisai nekiek nesumažytų, renginių būtų, vis tiek būtų noras atvažiuoti į Kėdainius, bet atvažiuoti ir į tuos, kuriuos mes planuosime kaip neįlinius tokius renginius, bet būtent vykstančius tik tai Kėdainius.
2: Ir norėčiau paskutinį klausimą, kita tema apie būtent savivaldos rinkimus, jie bus visai ne už kalnų ir ar vis dėlto galvojate eiti vėl į mero poziciją?
3: Taip, galvoju eiti dar į mero poziciją, todėl kad tikrai turiu ir jėgų, ir noro, ir sveikatos, kaip sakoma, ir esu dar pasiruošęs, jeigu žmonės pasitikės, tai o kad dalyvaus rinkimuose, tai tikrai taip.
1: Sako Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis. Jį kalbino Gabija Janušauskaitė. Dabar atėjo Start FM laida Dalykai. Studijoje esame mes, Miltė Pikaitė ir Gabija Jankeliūnaitė.
0: Netoli Marijampolės esančiame Sasnavos miestelyje galima užsukti į Zuikių muziejų. Toks muziejus vienintelis Europoje ir tik antras pasaulyje. Jį vietos bendruomenė įkūrė prieš 11 metų. Kiek laiko užtrunka suskaičiuoti visus muziejaus zuikius? Iš kokių tolimiausių šalių eksponatai atkeliavo į Sasnavą? Kokį egzaminą zuikių mokykloje laiko muziejaus lankytojai? Apie tai ir daugiau muziejaus sumanytoja bendruomenės pirmininkė Daiva Trunsienė. Ją kalbina Matas Gabrielius Balnanosis.
4: Pradžiai apie šitą muziejų. Čia yra toks vienintelis tik tai zuikių muziejus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, ne?
5: Na tai žinot, prieš 11 metų, kai mūsų bendruomenė šitą muziejų kūrė, tai žiūrėjom, ieškojom, ar yra tokių muziejų ar ne. Tai radom Amerikoje, netoli Kalifornijos, Pasadenos priemiestį, Zuikių muziejų, Tybūnį muziejų. Tai va, tai ten vyras ir žmona, man atrodo, 1989 neklystų metais, vienas kitam dovanodami zuikius kaimeliai simbolį, va, tą Zuikių muziejų sukūrė ir jie buvo surinkę tą kolekciją virš 24 tūkstančių. Tris kartus pasiekė Gineso rekordą. Tai va, tai radom jį ir džiaugiamės ir galvojom galbūt ir ryšius užmėgsti kažkokius, kas jau iš mūsų į tą Kaliforniją važiuos, tai jau būtum turėję tokią užduotį, bet dėja, likimas toks negailestingas, tas siautės gaisras prieš keletą metų. Per jų miestelį jie sudegino tą muziejų, bet aš manau, kad jie jį atkurs, nes jie labai myli tuos zuikius. Tai va, tai o nei Europoje, nei Lietuvoje mes tokių muziejų neradom. Kolekcijų kažkokių mažesnių yra kolekcininkų, bet tokio didelio, kad turėtų 6833 zuikius, ne.
4: O kaip tik ir norėjau paklausti jūsų apie skaičių, nes kiek domėjausi įvairi ta informacija buvo internete, vienu rašė 2000, kitur 3000, kitur 6000.
5: Tai žinot, tie zuikiai vis dauginasi čia jau taip, kaip ir gamtoje beveik. Pradėjo mes nuo kokio 100 galbūt, kadangi prieš 21 metus sukūrė herbą ir tam herbe yra zuikis. Tada per tą dešimtmetį daug kas pasikeitė, mes gavom suremontuotų šitus namus, juos reikėjo įveiklinti ir tada sugalvojom, kad galbūt mes tuos zuikius pradėsim rodyti kitiem. Tai žinot, na, iš karto, aišku, ir reklamos nebuvo, ir veiksmo nebuvo, ir tie zuikiai taip greitai nesidaugino. Na, paskui pradėjom 2016 metais pradėjom daryti edukacijas ir kviesti taip suvalkietiškai vaikus, kad jie neišmestų savo nereikalingų zuikių, kad jie atvežtų ir čia paliktų. Tai va, tai už tai tas skaičius taip ir kinta, todėl kad priklauso nuo to, kuriais metais ten mes internete ką parašę esam. Tai ir virš 2, ir virš 3, ir pernai buvo virš 6, o dabar taip pagalvojom, kad nepaleidžiam to skaičiaus, užsirašomės jį ir va, dabar jau žinom tiksliai, kiek čia mes tų zuikių turim, nes skaičiuojamės į mes zuikius vieną kartą metuose, nes nu, pas mus čia dirbančių nėra, yra tik tai savanoriai, kurie būna paprašyti suskaičiuoti, nuvalyti dulkes, taip jau visus pajudinti, o šiaip tai zuikiai gyvena tą savo gyvenimą čia.
4: O ilgai trunka tas visas suskaičiavimas tų zuikių?
5: Ilgokai.
4: Kiek maždaug?
5: Žinot, jeigu žmogus ateina ir čia kokias 8 valandas dirba, tai suskaičiuoja per kelias dienas, nes nu, čia, žinot, yra ką veikti. Ir užsirašyti reikia, ir su matematika reikia draugauti, sudėti. Buvo vieną kartą, kad skaičiavo ir suskaičiavo mažesnį skaičių, negu kad prieš tai metais. Perskaičiavo, rado gerai.
4: Čia yra zuikių iš įvairių pasaulio kampelių, tai iš kur tolimiausiai vat, atkeliavo zuikis koks nors į šitą muziejų ir kaip tai pavyko padaryti?
5: Nu tai jūs matuokit, kur čia tas toliausia. Turim iš Pietų Afrikos Respublikos. Mano studijų draugiai sūnus ten gyvena, tai vat, kadangi studijų draugiai žinojo apie šitą muziejų, tai tas sūnus parvežė, o jinai atvežė man. Viena bendruomenietė atostogavo Meksikoje, iš Meksikos parvežė, tada iš Balio salos parvežė, iš Indijos, iš Kinijos, aišku, iš Amerikos, iš Anglijos, iš Prancūzijos, iš Turkijos yra, Norvegijos, Italijos, Švedijos, Sakartvelo, Lenkijos.
4: Turit skaičių šalių, va, tikslų?
5: Neturim, buvo tokių žodžių pamąstymų, kad galbūt kažkaip tai reikėtų išskirti tuos zuikius su kažkokiais lipdukais vėliavų ar pavadinimais. Bet tai, žinot, nu, tai reikalauja tam tikrų laiko sąnaudų. O kadangi pas mus savanoriaujantys žmonės, tai na, vis dar nepritaikėm. Tai kažkada galbūt. Kiek atmintis leidžia, kiek prisimenam, tai va, tuos vis kartuojam, kad neužmirštum. O šiaip tai... Na, aišku, kad kai sen daiktynų per kitai ten neaišku, tų istorijų nežinomės, iš kurių ir kiek metų yra ir senų labai. Bet tokių, kad nu, šimtais tai neturim, šimtais metų. Ir neturim tokių, kurie čia būtų labai kažkokį, tai turėtų labai būtų brangus arba turėtų meninę vertę. Tiesiog visą tai, ką randam paprasčiausio, nes, nu, tai, žinot, reikia finansų, tų finansų bendruomenė neturi labai daug.
4: Tai zuikių turite įvairiausių dydžių, formų ir iš įvairiausių medžiagų, bet kaip dėl gyvų zuikių? Ar turit gyvų zuikių?
5: Šiuo metu ne, bet zuikių kieme paprastai pas mus zuikių būna. Nu, ne zuikių, triušių. Nes zuikis yra laukinis gyvūnas ir jo, arba kiškis taip vadinamas, tai jo laikyti uždaryto negalima. Mes turim naminius zuikius. Pernai vienas geras senelis buvo mums padovanojęs net 6 triušiukus, kuriuos mes čia užauginom. Jisai savo anūkam pasistengė jų turėti, o paskui anūkai išvažiavo ir senelis tingėjo šerti, ko gero juos. Tai sakė, rimsit, nu tai ėmėm.
4: Tai čia pačiame muziejuje ir auginat? Ar?
5: Ne, mes auginam kieme, ten turim namelį ir tam namelį būna. Tai va čia neturim. Buvo laikas, kai mes neturėjom namelio, dar neturėjom kiemų, tai tada kartais prašydavom, kad mums atneštų triušiuką kokį nors su narveliu. Tai būdavo, kad ir atnešam kaimynas paskolina. Bet čia konkrečiai niekada nebuvo kambarį nelaikim. Tokių sąlygų čia nėra.
4: Šiame muziejuje žmonės ne tik gali pamatyti zuikius, bet jūs taip pat ir užsiimate edukacinę programą. Tai vat, ką čia atvykę žmonės šitoje edukacinėje programoje, ką jie čia gali nuveikti?
5: Tai va 10 metai, kai mes turim zuikių mokyklą. Atvažiuoja pas mus įvairaus amžiaus žmonės, daugiausia atvažiuoja prieš mokyklinukai ir darželinukai ir pradinukai ir vyresnių klasių mokiniai, atvažiuoja aišku iš įvairių socialinių įstaigų, dienos centrų, atvažiuoja bendruomenės, atvažiuoja draugų kompanijos ir tada ką mes čia darom. Pirmiausia, tai aišku visus paverčiam zuikiais, nes mūsų mokykla yra zuikiai, tai jie pasidaro tokias ausis, tada kelia matematikos prestižą. Nes ne tik vaikai, bet ir zuikiai turi mokėti skaičiuot. Tai skaičiuojam. Paskui maišom pyragą, kurį zuikienės iškepa tuoj pat. darom zuikio arbatą. Arbatžolės mes čia auginam savo zuikių darže kieme. Tada ateinam čia tų visų istorijų išklausyti, vaikai čia išgirsta istorijas. Na, paskui dar būna įvairiausių žaidimų pagal laikotarpį, galbūt daugiau tokie liaudies vaikiški žaidimai. Ir tada laikom egzaminą. Egzaminas pas mus unikalus, rašyti nereikia, kalbėti negalima.
4: O tai ką tada daryti per tą egzaminą?
5: Ragauti zuikio pyragą. Ne, darželinukai žino, kad kai valgai negalima kalbėti, nes gali užspringti. Nu taip, toks tas ir egzaminas.
4: Dar apie Sasnovos bendruomenę šiek tiek norėčiau porą klausimų užduoti. Sakėte, kad esat Sasnovos bendruomenės pirmininkė. Tai kaip sekasi šį miestelį, kaimelį suburti?
5: Kaip ir visur. Nei labai gerai, nei labai blogai. Šiuo metu yra apie 50 mūsų asociacijos narių tikrų. Tai va, norėtum, aišku, kad jų būtų daugiau, bet žmonės tikriausiai turi kitų pomėgių, kitų pasirinkimų. Tai va, turim 50 ir aktyvių dar mažiau turim. Bandom kažkaip tai aktyvinti, turim įvairiausių projektų ir šiais metais į vieną parašėm, dar du laukia.
4: O su bendruomenė, kur dažniausiai susibūrėte ir ką dar veikite? Ar renginius kokius, pavyzdžiui, organizuojate? Ar...
5: Žinot, čia tokia situacija, kad kadangi mes turim va tą zuikio muziejų, iš kurio trupučiuką uždirbam pinigų, tai mūsų bendruomenė piniginių atžvilgių prisideda prie visų renginių, kurie vyksta čia Sasnavoj. Šitam pastate yra ne tik tai bendruomenės pastatas, bet ir muziejus, bet ir Marijampolės kultūros centro Sasnavos skyrius. Ir čia dirba žmonės, kurie rengia įvairiausias šventes ir renginius Sasnavoj. Tai va, tai kaip mes sakom, jų muzika mūsų blynai, arba jų muzika mūsų ten kopustieniai, arba dar kažkas. Tai va, tai iš tų uždirbtų pinigų mes visą laiką skiriam šitiem visiem reikalam. Tai va, tai ir taip mūsų renginiai būna tokie didesni, kokybiškesni ir aišku, bendruomeniai visą laiką prisideda ir savo savanoriškų darbų. Vienas ar keli žmonės tikrai ateina ir padeda. Kai reikia, susibūrėm ir į didesnę komandą. Kažkaip bandom būrti, aišku, sunkiai sekasi, nes visi labai užimti. Čia negilus kaimas, kur gyventų žmonės be darbo ir be veiklos. Visi turi kažkokią veiklą. Tai va čia yra tokia mūsų, na, kaip pasakyt, nei čia labai gerai, nei blogai. Bet kai žmonės būna kažkur gilesniam kaime ir tokios veiklos didelės neturi, tai jie daugiau buriasi į bendruomenę, daugiau norisi. O mes turim ką veikti, tai va, kartais taip ir mažiau čia mūsų susibūrė, kartais daugiau pagal poreikį. Kai yra poreikis, susirenkam ir veikiam kartu. Kai nėra poreikio, tai neveikiam.
0: Pasakoja Zuikių muziejaus Sasnavoje įkūrėja bendruomenės pirmininkė Daiva Truncienė. Ją kalbino Matas Gabrielis Balnanosis.
1: Na, o mes atėjome prie pabaigos. Tai buvo Start FM laida Dalykai, kurią rengė Vilniaus universiteto žurnalistikos antrą kursį. Visus laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje, o gyvai laidos pasiklausyti galite kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos.
0: Šiandien studijoje buvome mes, Gabija Jankeliūnaitė ir Smiltė Pikaitė. Ačiū, kad šią valandą buvote kartu su mumis ir iki kitų susiklausimų.
1: Čiau, kakau!

Sveiki gyvi visi Start FM bičiuliai. Vėl trečiadienis už lango ir taip pat trečiadienis čia Start FM studijoje, kur nuo 16 valandos prasidėjo jau laida Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, ir per mikrofono Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir pradėjau šiandien laidą kolektyvo Raga Pop kūriniu Gordosti su fragmentu iš Sofoklio karaliaus Edipo, kuri į ukrainiečių kalbą kadaise išvertė Ukrainos klasikas, rašytojas ir dramaturgas Ivanas Franko. Simboliška, nes apie vertimą ir jo reikšmę mes šiandien kalbėsime nemažai, nes studijoje kartu su manimi bus Marta Žadeikaitė, vertėja Ukrainos atstatymo projekto vadovė. Apie tą projektą būtinai jį papasakos. Ir kokie tai vertimai ir koks tai projektas mes sužinosime laidoje Palenice vėliau. Ir dabar dar po vieno kūrinio mes su Marta pradėsime mūsų pokalbį.

0: grupės Livingstone kūrinys Chtoja, kas aš, skambėjo laidoje Palenice, pokalbėjo apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, o studijoje kartu su manimi Marta Žadeikaitė, vertėja, Ukrainos atstatymo projekto vadovė ir tikriausiai turi dar daug visokių veiklų. Labas, Marta, ačiū, kad atvykai į studiją.
1: Labas, ačiū už kvietimą.
0: Tave pristačiau kaip vertėja Ukrainos atstatymo projekto vadovė ir apie tai dar mes būtinai pakalbėsime vėliau, bet pradėti aš noriu visada šitoje laidoje pradėti kažkaip labiau sužinoti apie tą, tiksliau, kad ir klausytojai sužinotų apie svečią, tokių labiau asmeninių dalykų ir tavo lietuviškai ukrainietiškas šaknis norėčiau panagrinėti gyvenimą su tom tapatybėmis. Tavo tėtis lietuvis, mama ukrainietė iš Ukrainos, kažkada atvažiavusi čia į Lietuvą, linkėjimai Julijai. Kaip tas sugyvena tavyje, tavo šeimoje? Apskritai, kokios pakopos to viso yra?
1: Tai nebuvo labai lengvas kelias susivokti tarp tų tapatybių. Kai buvau maža, tai maždaug per pusę laiką leisdavau Vilniui ir Lvive. Su tėvais kalbėdavom irgi sakiniais per pus lietuviškais, per pus ukrainietiškais, kadangi abu kalba ir lietuviškai, ir ukrainietiškai. Tai pradžioje labiau vis tiek linkau į Lietuvos pusę, nes jau į lietuvišką mokyklą, gyvenau Vilniuje. Bet prasidėjus... Taip, gimiau Vilniuje, darželis, mokykla, viskas Lietuvoje, bet vasaros Ukrainoje. Ir kadangi tas darželis labai trumpai egzistavo, tai ir didelę dalį tos ankstyvos vaikystės irgi praleidau pas močiutę Ukrainoje. Tai tas man leido tas abi kalbas kaip ir vienodų lygmenių apsišlifuoti ir vartoti, bet tada vis tiek daugiau gavosi, kad Lietuvos tų kultūrinių kodų perėmiau iš mokyklos, iš draugų.
0: Nu, žinoma, kaip gyvenant toj šaly, tai vis tiek tas nusveria, ar ne?
1: Taip, absoliučiai.
0: Kokios bebūtų šaknis.
1: Taip, tada man net atrodė, kad jau ir sunku apčiuopti, kur ta Ukraina lieka, nes norėdavau ir vasarom likti Lietuvoj su draugais, kažką veikti laisvalaikiu, tai tuo metu buvo tokia persvara labiau į Lietuvos pusę ir tie klausimai kilo, kai turėjau išsirinkti vieną pasą, vieną pilietybę, tai irgi labai ilgai apie tai galvojau. Ir tada atėjo 2014 metai, tai tas labai stipriai padėjo įsitverti tos ukrainietiškos tapatybės, nes pradėjau daug labiau domėtis Ukrainos politika ir įvykiais, kas yra labai liūdna, manau, 7 klasėje vaikui tiek daug žinoti apie karą, bet supratau, kad tai yra būtina. Jeigu norim būti sąmoningi, reikia domėtis ir neigiamais dalykais. Net negalėjau nesidomėti, nes mano abu seneliai buvo Maidane. Tai tuo metu buvo toks pirmas išgyvenimas, kur supratau, kad tikrai manyje tos abi dalys yra labai ryškios. Ir nereikia galbūt rinktis, kuri yra stipresnė, tikresnė. Tai tas labai padėjo susivokti pradžiai, kai man buvo 13-14, o vėliau, aišku, su pilno masto invazija irgi labai, labai stipriai įsitvirtino, sakyčiau, tas, kad nereikia rinktis ir aš galiu būti ir lietuvė, ir ukrainietė vienu metu.
0: Supratau, mes čia Lietuvoje šiandien pirmą kartą galėjome pajusti, ką reiškia ne karinės pratybos, ar ne, o tikras tas oro pavojus. Tai turbūt pirmą kartą naujosios Lietuvos istorijoje. Kol kas, ačiū Dievui, be kažkokių tragiškų pasekmių, tikėkimės, kad jų ir nebus, bet kai pagalvoji, kad Ukrainoje žmonės taip gyvena daugiau nei 4 metus, jau visoje šalyje, o kai kur net nuo 14 metų labiau į rytus, ir mato tos dronus kasdien ir girdi kas naktį ne po vieną, ne po 10, o daugiau. Kokie tavo artimieji šiuo metu yra Ukrainoje, kokį ryšį nuolatinį palaikai, kaip jūs bendraujat, kas ten dabar pas tave yra?
1: Tai, kalbant apie artimuosius, tai yra, sakyčiau, lygiai pusė mano šeimos, visi, kas iš mamos pusės, tai gyvena Lvive arba Kijeve, seneliai, krikšto tėvai, pusbroliai, pusseserės, daug giminių. Bet apie dronus, kalbant, tikrai, Aleksai, laukiu šito klausimo. Aš manau, kad čia puikiai padėjo mums susivokti, kad realiai niekur nėra saugu ir mes turime būti budrus, bet ramus, žinoma, nereikia panikuoti. Man atrodo, net ir ukrainiečiams gyvenantiems čia, galbūt jau seniai negirdėjusiam oro pavojaus sirenų, pavyzdžiui, net ir man, kur atrodė jau visiškai nebėra to jautrumo, būnant Ukrainoje, nebepastebi net tų oro pavojų, bet būnant Lietuvoje, pamačius tą įspėjimą, vis tiek toks neramumas šiek tiek kilo, nes vien dėl to saugumo praradimo atrodė, kad Lietuva yra pakankamai toli, nieko čia nebus ir nežinau, ar tai iš vis įmanoma, ar tam įmanoma pasiruošti kaip žmogui, bet man atrodo, mes turim labai labai puikų užnugarį, puikią komunikaciją iš Lietuvos kariuomenės, iš nacionalinio transliuotojo, LRT yra pats geriausias šaltinis sekti, kas vyksta ir šiandien su draugais aptarinėjant šitą visą reikalą, tai norėjom tikrai visi pasidžiaugti LRT operatyvumu. Aišku, dar yra ties kuo dirbti ir manau ateity galėsim, kadangi tokie atvejai tikrai manau kartosis, tai iš Ukrainos perimti patirtį, pavyzdžiui, yra puikios programėlės, kur galima sekti tą drono judėjimą.
0: Taip, taip, tai čia visiškai dabar banalus dalykas Ukrainoje, ar ne? Ir prisiminkim, kaip ten irgi pirmaisiais gal mėnesiais, gal savaitėmis, irgi šioks toks buvo, sakykime, nesusipratimai tarp komunikaciniai, ar ne, buvo ir su tom priedangom problemų, ten uždaryta, ten neįleido, buvo visokių skandalų, pagaliau jie irgi mokėsi iš to, sakykime, iš tų pirmų dienų, kaip ten, kaip vis irgi nelabai kas tikėjosi iš tikrųjų tokio masinio puolimo.
1: Taip, taip, absoliučiai.
0: 22 metais.
1: Visiškai pritariu, mes turim puikią galimybę, kol Ukraina laimi mums laiko pasiruošimui tą padaryti kuo geriau kaip galim.
0: Nu, labai viltingai nuteikia tavo tokią vidinę ramybę. Aš dar grįžtant prie tavo giminių Ukrainoje, norėjau tokį klausimą, turiu, aš pats turiu giminių ir draugų Ukrainoje. Kaip jūs bendraujat? Kartais žinai, kai tu žinai, kad kiekvieną dieną ten yra pavojus, tai nu, nerašysigi kas trečią valandą, kaip tu, kaip jūs, tai atrodo gali užknisti, taip liaudiškai kalbant, ar ne? Kaip suradot kažkokį savo, nežinau, ar jisai savaime atsirado bendravimo, nu, čia netinkas žodis stilius galbūt, nu, sakykim, kažkokią atmosferą, ar kaip čia kryptis to bendravimo, kaip neįžeist, bet ir sakykim, nenutylėt kažko ar nedingti, kai reikia tavo žodžių. Gal turi kažkokių patarimų?
1: Tai tas būdas bendravimo, jisai gryninasi procese. Aš labai esu laiminga, kad seneliai gyvena vakariniai Ukrainos daly, tai Lvive tikrai retai būna pataikymų. Aišku, neseniai kaip tik turėjom atvejį, kur dronas arba raketa, tiksliai nepamenu, pataikė į senamestį esantį pastatą.
0: Taip, niekada negali žinoti, kad ir kur atrodytų saugų.
1: Visiškai taip. Tai yra absoliučiai netoli nuo jų namo.
0: Čia pataikė kur į UNESCO saugumą.
1: Taip, taip, taip, būtent. Tai 5 minutės pėsčiom nuo mūsų namų. Tai labai daug pykčio toj reakcijoje, atrodo, kad čia kažkas į tavo kiemą braunasi ir aš tikrai suprantu ir išjaučiu viską kartu su draugais, kurie gyvena Kyjeve ir tą matau labai dažnai, bet Lvivas man, kadangi čia vaikystės miestas, tai labai ypatingai skauda. Tai labai sunku su seneliais kažką

0: dabar naujas karas juos dar labiau užgrūdino.
1: Taip, tai... absoliučiai. Ir aš manau, to nusijautrinimo yra labai daug, mes labai pripratę. Manau, kad čia visiškai natūrali žmogaus psichikos reakcija, kitaip mes tiesiog neišgyventumėm normaliai, neatliktumėm savo visų kitų funkcijų ir atsakomybių ir nesidžiaugtumėm, o tas, manau, irgi labai, labai nesveika mūsų psichikai. Tai tas prisitaikymas natūralus, bet nėra ko džiaugtis, aišku, čia gynybinė reakcija tokia.
0: Žodžiu, bendraujat, netrūksta kažkokių žodžių, viskas kažkaip savaime natūraliai.
1: Labai vystasi. Savaime, sakau, mums labai sekasi, kad tikrai jau dabar šitom dienom karas ant tiek įsiliejo į tą įprastą gyvenimą, dabar net nebenutraukia parduotuvių, verslų darbo per oro pavojus, tai pakalbam apie tai, nebent jau atsitinka kažkokia reikšmingesnė ataka.
0: Taip, tokie yra liūdni, bet viltingi dalykai, kuriuos pasakoja Marta, ir aš prieš laidą savo svečių visada prašau pagalvoti kokį ukrainiečių kūrinį, kuris atrodo svarbus ir vertas eterio čia paklausyti kartu. Tai dabar paklausykime Martos pasiūlytą kompoziciją. Tai bus Dacha Bracha kolektyvas, kuris jau turbūt daug kam žinomas, ir jų kūrinys Tripilskė Techno iš naujausio šio kolektyvo albumo Ptach Paukštis, ir tada grįšime ir į mūsų pokalbį.

0: Tripilskė Techno grupės Dacha Bracha kūrinys skambėjo laidoje Palenice, pokalbėjai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, kuri pasirodo eteryje trečiadieniais per Start FM 16 valandą. Ir šiandien studijoje kartu su manimi Marta Žadikaitė, vertėja, Ukrainos įstatymo projekto vadovė. Ir dabar truputį grįžkime prie šio kūrinio, Marta, tada kodėl būtent šis pasirinkimas ir ką tu galėtum pasakyti apie šią grupę, kuo ji tau svarbi?
1: Tai Dacha Bracha atradau visai neseniai, prieš porą metų, bet labai mane nustebino jų intensyvumas. Atrodo, labai daug muzikinio išprusimo, išsilavinimo yra įdėta į jų muziką ir vėliau supratau, kodėl. Pasirodo, ten dirba, toje grupėje dirba, groja pakankamai žmonės susiję su muzikos edukacija, tai jie surenka įvairių įkvėpimų šaltinių iš skirtingų kultūrų, folkloro, etno elementų muzikos ir surenka jos į ukrainietišką visumą. Tai labai faina, kai tu gali išgirsti, pavyzdžiui, kokius afrikietiškus būgnus ukrainietiškoj kompozicijoje ir tai skamba visiškai natūraliai ir jie moka įpinti visą tai į, sakau, labai gražią tokią bendrą visumą, kuri skamba pakankamai ir moderniai. Tai tas Tripilskė Techno irgi matom Tripilę, ta civilizacija egzistavusi labai seniai.
0: Pasakykim klausytojim, kad tai yra Ukrainos žemių viena seniausia civilizacija, sakykim, seniausia civilizacija, kas ta Tripilė, čia netoli Kijevo.
1: Taip, su labai daug įvairių meno mokslo laimėjimų, labai turtinga mokslo civilizacija ir techno visiškai šių dienų elementą ir tai labai gražiai sugyvena kartu.
0: Absoliučiai sutinku ir būtent dėl to Dacha Bracha turbūt populiari ne tik Ukrainoje ar ten rytų Europoje, kaip būdavo anksčiau, ar ne, su tokiom folk roko ar folk džazo grupėmi, bet visame pasaulyje jie ir Jungtinėse valstijose, Australijoje, Japonijoje surenka
1: tonas sales.
0: Teko būti koncerte?
1: Taip, prieš porą savaičių Varšuvoje lankiausi kaip tik.
0: Puiku. Aš kai buvau koncerte čia Vilniuje, tai tada pagalvojau, kad įrašas gal toli gražu neatspindi to.
1: Visiškai tiesa.
0: Tos nuotaikos atmosferos. Taip. Ir dabar klausydamas galvoju, nu saliai tai būtų stipriau. Iš tikrųjų,
1: balsai labai
0: užburiantis
1: stiprus.
0: Toks vaizdas būna ir visa ta atmosfera. Puiku, tada grįžkime mes prie mūsų vienos iš pagrindinių temų apie, nu, sakykime, viena iš tavo pusių, tai darbas su vertimais. Man tai yra toks šiek tiek pažįstamas pasaulis, bet kadangi mes abudu mokame ir lietuvių, ir ukrainiečių gerai, tai irgi teko kažkiek su tuo susidurti, bet visada bijojau nerti taip jau giliai, nes aš suprantu, kad daugiau dirbi sinchroninio vertėjo, ar ne, darbą.
1: Taip, tas man labiausiai patinka, bet kaip pasiskirsto darbas, tai sakyčiau, yra po lygiai sinchrono, nuoseklaus vertimų raštu taip pat.
0: Man tas sinchronas, tiesą sakant, yra kažkoks tai iš pirmo tokio žvilgsnio, galbūt tam reikia patirties, bet toks nesibaigiantis stresas, turbūt, dėl to aš atsisakydavau. Nors iš tikrųjų tokių žmonių yra labai mažai visame pasaulyje, lietuvių, ukrainiečių. Ne? Dabar poreikis yra pakankamai didelis tų žmonių. Tu, kiek žinau, skaičiau, kad 22 metais, ar ne, pasineriai tą.
1: Taip.
0: Gali papasakot pradžią truputį ir kaip toliau vystėsi.
1: Visiškai neplanuotai tai įvyko. Pilno masto invazijos pirmomis dienomis TV3 pradėjo projektą, kur transliavo Ukrainos žinias visą parą. Pradžioje į eterį, paskui į YouTube transliaciją ir ten ir pradėjau tą savo kelią. Man irgi sinchronas buvo visiška baisybė pradžioj. Tiesiog supratau, kad reikia šitą daryti, kad būtų informacijos tiltas, kad suprastumėm, kas vyksta. Tai sakyčiau, po kokių pirmos savaitės dviejų įsivažiavau ir supratau, kad man labai linksma, labai įdomu. Tas sinchrono ir nuoseklaus pasiskirstimas, kas kam labiau patinka matyti, priklauso nuo asmenybės bruožų. Aš esu labai skubanti, man patinka greitai daryti dalykus, tai man nuoseklus gal šiek tiek vargina tuo, kiek reikia laikyti atmintyje visko ir kiek reikia užsirašinėti. O sinchronas, tu tiesiog esi toks laidininkas, kuris per save praleidžia tą informaciją ir negalvodamas tiesiog pateikia ją jau kita kalba. Sinchronė, jeigu tu kokio nors žodžio nežinai, tas sustabdo tą visą tiekmę ir tas gali labai pakenkti tai visai vertimo kokybė.
0: Taip, tu gali atsilikti tiesiog nuo to, kas vyksta, ar
1: taip,
0: ne,
1: taip,
0: ir
1: taip.
0: Nepataisomai, aš net, nu, ne vieną kartą girdėjau, net ten per kokią televiziją, ar ne, kai žmogus pasimeta, bet yra dar vienas niuansas. Man dėl ko atrodytų tas darbas yra tiesiog išskirtiniam žmonėm dėl to, kad, nu, ar nebūna, kad tave ten pakelia 5 valandą ryto ir sako, rytoj atskrenda Ukrainos prezidentas, ar tu, nu, aišku, viską iš anksto žinai, bet teoriškai tai gali būti, kad tu esi visą laiką toksai, sakykim, ant tokių spiralių kažkokių pakabintas, ne?
1: Gali būti šiek tiek to jausmo. Mane, kadangi labai dusina gyvenime pertekliniai kažkokie rėmai ir rutina, tai man patinka tas, kad yra tokių pabangavimų ir to chaoso šiek tiek ir to skubumo, bet dažniausiai tikrai, kadangi čia yra viskas, visas veiksmas vyksta valstybinėme sektoriuje, yra labai daug planavimo, reglamentavimo, protokolų, tai nebūna tiek daug tos chaoso romantikos, kiek gali atrodyti. Žinoma, tempas yra didžiulis, jau kai prasideda tie vizitai, tai ta diena praeina per sekundę. Ypač jeigu esi vienintelis vertėjas, kas nėra gera praktika, bet dažniausiai pas mus dėl rinkos dydžio ir žmonių trūkumo tikrai tenka padirbti ir vienai.
0: Kokie tavo įspūdžiai apie, sakykime, žinomus aukščiausius valstybės vadovus, tiek Ukrainos, tiek Lietuvos, teko bendrauti, turbūt sėdėti tarp jų ir versti. Kokie įspūdžiai gal kažkas paliko tokį kažkokį maloniausią įspūdį ar dar kažkokį buvo nutikimų?
1: Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Lietuvos ir Ukrainos ryšys, kuris ir taip visada buvo stiprus ir dėl istorinių pagrindų ir dėl to, kad mūsų žmonės, manau, yra labai panašus ir charakterio prasmėm, tas ryšys visada buvo stiprus, bet sustiprėjo dar labiau. Ir tos praktinės iniciatyvos tai parodo, kiek Ukraina su Lietuva pasirašo įvairių susitarimų, kurie po to tampa realybė, tai manau yra nepalygintinai daugiau už kitų šalių, aišku, neturiu duomenų, bet yra toks jausmas, kad labai daug kas apie ką susitariama, kas aptariama ir sugalvojama, tas iš tikrųjų įsikūnyje vėliau į tikrovę. Tai labai faina matyti, kaip realiam laike kuriasi šitie santykiai tarp šalių, kurie anksčiau, kad ir buvo draugiški, dabar tapo labai efektyviais, sakyčiau. Tai tas labai patinka ir dar žinoma visi žmonės, su kuriais susipažįstu per delegacijų vizitus ir per keliones į Ukrainą, nes tikrai labai praplečia tinklą, pažįstamų draugų ratą ir duoda galimybę pabendrauti su įvairiais žmonėmis, kurie labai man patikdavo ir anksčiau per televizorių, pavyzdžiui, Dmitro Kuleba teko sutikti, kuris yra
0: buvusi užsienio
1: reikalų ministrė. Taip, taip.
0: Mačiau nuotrauką ir su buvusia mūsų Lietuvos Seimo pirmininkė, ar ne? Teko turbūt ir su prezidentais, ar ne? Tau,
1: taip, taip, taip, žinoma, bendrauti. teko. Turiu pasakyti, kad dabar prezidentas Zelenskis moka labai puikiai kalbėti angliškai. Tai manau...
0: Patobulėjo.
1: Taip, taip, tas tikrai karas duoda ir savų pliusų tobulėjimo prasme. Tai klausimas, kiek ten manęs dar reikės, bet buvo labai faina prisidėti, prisiliesti prie tos kuriamos istorijos ir matyti, kaip mūsų šalis kuria savo draugystę.
0: Tai didelis ačiū tau turbūt nuo abiejų valstybių žmonių ir visų turbūt atsakingų pareigūnų už tavo darbą. Iš tikrųjų tai yra milžiniškas turbūt milžiniškos reikšmės iš tikrųjų darbas ir liksi istorijai.
1: Ačiū, Aleksai, man garbė iš tikrųjų.
0: Aš tai dar mane nustebino vienas dalykas, aš perskaičiau viename iš tavo interviu, kad tas darbas vertėjo ir tos kelionės į Ukrainą su Lietuvos pareigūnais tave grąžino prie politikos mokslo svajonės, ar ne? Ar aš neklystu?
1: Taip, taip, tiesa.
0: Ir tu baigėjai magistrą.
1: Taip.
0: Lietuvoje, Vilniuje ir tavo tema buvo darbas apie Rusijos dezinformacijos kampanijas Lietuvoje. Tai visiškai aktualiausia turbūt dabar tema šios dienos netgi. Tas įvyko virsmas iš tikrųjų, ar ne, kad kad tos kelionės, ar ne, tau kažkaip įkvėpė?
1: Sakyčiau, kad tas virsmas, jisai tiesiog buvo prasidėjęs jau seniai, visada, kai rinkausi, ką studijuosiu, tai politika mane traukė, bet atrodė, kad reikia pradžioj turėti kokį nors amatą, tai nuėjau į rinkodarą, į madą, taip pat su makiažais dirbau, tai kažkaip sukausi labiau toj meno sferoj, kūrybos, bet invazijai prasidėjus ir pamačius, kas yra tie vertimai ir kaip čia viskas vyksta ir an kiek tai yra svarbu ir kaip tai paliečia kiekvieną iš mūsų, net jeigu mes tai ignoruojam arba renkamės tiesiog nedalyvauti tame toje visoje sistemoje, kas atrodo, kad renkamės, bet vis tiek į mus veikia. Tai tas mane kažkaip pastumėjo domėtis tolimesnėm mokslo galimybėm, nes irgi labai norisi pastoviai kažką naujo mokytis ir jaučiausi, kad tas bakalauras nebuvo man pakankamai iššūkio keliantis matyt, būtent mokslinė prasme, tai nuėjau į Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą tęsti tų mokslų. Ir buvo, wow, buvo labai faina. Ir dėstytojai, ir žmonės, ir visa tai, ką mes ten išmokom, tikrai tai priklauso nuo to, kiek pats pasiimsi. Studijos buvo anglų kalba, tas man visai įprasta buvo po bakalauro Jungtinėj karalystėj. Tai leido kažkaip daugiau, per daugiau prizmių pamatyti tą mūsų visą gyvenimą dabartinį, kadangi studijų kryptis buvo Rytų Europos ir Rusijos studijos, tai daugiausiai vis tiek koncentravau tą savo mokslinę veiklą į Ukrainos pusę. Kai tik reikėdavo išsirinkti apie ką daryti tyrimą, tai aš vis prie Ukrainos bandau pritempti, nes man tas įdomiausia. Tai kai jau rinkausi apie ką rašyti magistrą, irgi labai daug galvojau apie Ukrainą, bet pabijojau liesti temos, kuri dar nėra užsidariusi. Nes vis tiek viskas vystosi, eina toliau, tai nenoriu kažkokių išvadų piršti jau dabar, kai dar viskas gali pasikeisti. Tai dėl to pasirinkau tą Rusijos dezinformacijos temą, kuri visais laikais buvo aktuali ir Lietuvai, ir Ukrainai, ir keičiasi tik tai formos. Tai tas Lietuvos portretas, kaip Rusija mus mato ir bando įpiršti kitiem, kokį mūsų įvaizdį ir buvo mano tema.
0: Tai bravo, tiesiog puiku, kad mes turėsime dar vieną specialistę šioje srityje. Ir dar galėčiau pajuokauti, žinoma, čia tai su ironija, kad tavo ta dviguba tapatybė lietuviška ir ukrainietiška įkvėpė daugybė tapatybių ir kažkokioje veikloje, žiūrėkit, ir mada, ir vertimas, ir politikos mokslai. Ačiū man už tai, ką darai. Dar viename interviu skaičiau, kad labiausiai emociškai tave paliečia, kai tenka vertėjauti Ukrainos kariams. Ar ne? Tai čia turbūt yra tokius sakralios akimirkos.
1: Taip, tikrai taip. Labai vertinu, kad yra galimybė prisiliesti prie tokių akimirkų, prie tokių žmonių buvimo Lietuvoj akimirkų. Todėl, kad dažniausiai jie vis tiek yra vedami įvairias institucijas, jiem reikia kartoti tą patį per tą patį, dalinti savo skaudžiom patirtim, tai kažkaip norisi jiems suteikti bent laikiną tą tokį prieglobstį, nežinau, duoti kažkiek gėrio, kad jie suprastų, kad tikrai čia yra labai laukiami. Aš įsitikinus, kad visur jie to gauna pozityvumo Lietuvoj, tikrai realiai mačiau, kaip žmonės reaguoja juos, kiek dėkingumo jaučia ir tą labai, labai aktyviai jiems perteikia, tai manau, jiems tikrai tie vizitai irgi pozityviai veikia.
0: Aš todėl ir parinkau dar vieną tokį kūrinį, dabar mes jį paklausysime, tai Olego Grabaro, scenaristo, muzikanto ir prodiuserio, kuris kariavo Ukrainos kariuomenėje. Ir grįžęs turbūt po, sakykim, turbūt į pamainą įrašė keletą kūrinių, man atrodo, labai stiprių, tai paklausykime.

0: Олег Грабар ir jo kūrinys Nerūchomystė, nekilnojamasis turtas, turbūt reiktų taip išversti. Mano miestas laisvas, bet aplink jį tik nekilnojamasis turtas. Labai liūdni kario žodžiai ir labai jaučiasi iš teksto ta karo patirtis, tokia liūdna ironija galbūt, ir bet tuo pačiu tikra, kaip ir, sakykime, dabartinė ukrainiečių poezija gimstanti fronte, absoliučiai unikaliausia turbūt pasaulyje šiuo metu. Ir jūs klausote laidą Palenice, prie mikrofono jos autorius ir vedėjas Aleksas Aleksa ir kartu su manimi Marta Žadeikaitė, vertėja, Ukrainos atstatymo projekto vadovė ir politikos mokslų magistrė, ir mes daug dar kalbėjom ir šiek tiek dar pakalbėsim. Ir dabar, Marta, apie tą atstatymo Ukrainos projektą norėčiau kažką sužinoti, nes pavadinimo kaip ir nežinau.
1: Taip, mielu noru.
0: Ką galėtum pasakyti, koks čia atstatymas ir kaip visa tai įsivaizduojama?
1: Tai projektas vadinasi EU for Reconstruction, yra finansuojamas Europos komisijos, Danijos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos taip pat prisideda ir Vokietija bei Prancūzija, bet mes daugiausiai dirbame su Danija ir mūsų tikslas yra padaryti Ukrainos institucijas stipresnes, kad jos galėtų pačios užsiimti efektyviai, skaidriai, atskaitingai pagal europinius standartus savo atstatymu. Kadangi suprantam, kad visko partneriai negali padaryti, kadangi Ukraina tikrai daug jų turi, bet suprantam, kad vis tiek ji pati turi turėti tuos įrankius, kaip savo pačiai padėti, tai stengiamės jai juos ir suteikti. Kadangi ir prasidėjus pilno masto invazijai, ir prieš tai Ukrainoje žmonės buvo ir tapo dar labiau savarankiški, mokantis pasitikėti savo jėgomis, kadangi žinojo, kad institucijos nėra labai stiprios, tai dabar būtų mūsų toksai tikslas tuos žmonės, kurie motyvuoti ir savarankiški, įgalinti per stiprias institucijas veikti ir kad jie nebijotų apsijungti tose institucijose ir naudoti turimų europinių įrankių savo atstatymui. Ir dar vienas labai naujas ir man patinkantis projektas, kuris atsirado labai neseniai, tai yra reabilitacijos ir psichosocialinės sveikatos projektas, kurį darysime su Blue Yellow. Tai čia taip pat labai laukiu, kadangi suprantam, kad infrastruktūra yra žinoma svarbi, bet psichologinė sveikata,
2: taip.
1: Pagalba veteranams yra taip pat labai labai integrali to atstatymo dalis.
0: Žodžiu, reikalai vyksta ir turbūt labai teisinga, kad nelaukiama karo pabaigos kažkokios ar ne, kurios niekas nežino, kada jie ateis, ar šį vakarą, ar po metų, ar po daugiau metų, bet tas palaikymas svarbus visom prasmėm, visom linkmėm, visose srityse.
1: Tikrai taip.
0: Ir ačiū tau, ir ačiū ir kitiems, ir Blue Yellow, ir visą Lietuvą už tai. O dabar aš truputį grįšiu prie Start FM reikalų ir noriu panansuoti vieną renginį, kuris turi šiai dienai labai simbolinį pavadinimą Radaras. Tai yra toksai renginių ciklas. Ir gegužės 21 dieną, jau rytoj Start FM bare Kernagis, Start FM tęsia renginių ciklo Radaras, tai dėmesys alternatyviai kultūrai ir menams, grupių atlikėjų pristatymai, pokalbį, radio laidos ir bendruomenė. Ir po sėkmingos pradžios dabar ciklė Radaras grupė Bohemos Tarifas, spalvinga improvizacinės muzikos komanda, įkvėpta 80-ųjų vakarietiškų etiudų ir šiuolaikinio impresionizmo, lengvai įtraukia publiką į ritminį transą. Labai įdomu, nežinai šitos grupės.
1: Ne, neteko girdėti, reikės apsilankyti.
0: Gal tikrai pasidomėkime visi. Ir galite tai padaryti rytoj, gegužės 21 dieną, bare Kernagis 20 valandą vakaro, arba tiesiog įsijungti tiesioginę transliaciją per startfm.lt arba 94,2 dažnių Vilniuje. Ir renginys, pabrėšiu, yra nemokamas bare Kernagis. O dabar noriu Martai pasiūlyti tradicinį Palenaičio žaidimą. Tai pagal nuojautą iš pavadinimo grupės ir kūrinių bus du variantai, reikia išsirinkti vieną. Žaidimas be pralaimėjimo, abu kūriniai yra verti dėmesio. Tiesiog mes šiandien vieną išgirsime, kito ne.
1: Tvarkoju.
0: Tai dabar skaitau. Pirmas kūrinis būtų kolektyvo Zygmunt Friends, Zygmundo draugai, ar ne? Tai turbūt kažkokia aluzija į Zygmundo Freudą. Ir kūrinis vadinasi Path of Glory, šlovės kelias. Kitas kūrinis grupė vadinasi Mercy ir kūrinis Polon.
1: Matyt, norėčiau Mercy Polon išgirsti.
0: Gerai, paklausykim tada grupės Mercy. Tai yra nedaug dar žinoma apie šį duetą. Volodymyro Senkovo ir Oleksijo Kaljanovo. Duetas toks postromantinė muzika, bet ta karo nuotaika labai jaučiama ir nežinau, ar šis žmonės, jie pakankamai jauni, abejojo, ar jie buvo fronte, bet matyt, persmelktas gyvenimas tom nuotaikom vis tiek kažkaip veikia ir jaunus kūrėjus, taigi Mercy Polon, nelaisvė.

0: Kolektyvas Mercy ir jų kūrinys Polon, nelaisvė. Pakankamai tokia liūdna muzika, ar ne? Man čia kažkaip atrodo, dažnai Palenicijoje yra daug melancholiškų dainų, bet mes čia su Marta klausydami kalbėjom, kad pati ukrainiečių kultūra turbūt yra tokia melancholijos nešėja nuo tų liaudės senovinių dainų.
1: Aš manau, Ukraina nebijo viso emocijų spektro. Mes suprantam, kad visko bus gyvenime ir viskame reikia matyti tą grožį. Tai tikrai va to ukrainietiško koncepto, kurio net nežinočiau, kaip išversti į lietuvių kalbą žurba, to yra perteikimo labai daug ir dainuose, ir vaizduojamajame mene, ir visur kitur. Tai, man atrodo, mes, sakau, nebijom grožio paieškoti
0: visur. Ilgesys, irgi turi daug sinonimų, ir lietuvių kalboje liūdesys, ilgesys.
1: Toks ilgėjimas, man angliškas yearning žodis čia labai tiktų, bet irgi neapima pilnai, man atrodo, to spektro, labai ukrainietiška sąvoka.
0: Žodis žurba man patinka, tai jisai iš tikrųjų labai talpus ukrainiečių kalboje.
1: Taip.
0: Kągi, Marta, mes turime eiti jau į pokalbį pabaigą, aš galbūt norėčiau kažkokiu tavo įžvalgų išgirsti apie šias dienas. Vat šią dieną mes kažką vat naujo sužinojom, ar ne, kad gali būti ir Lietuvoje šiek tiek nesaugu. Tikėkime, kad žmonės pakankamai stoiškai atlaiko visą tai ir nepanikuoja, ir to nereikia daryti, pasitikėti reikia mūsų institucijom ir kariuomenė ir taip toliau. Ką tu galvoji apie tai, kas vyksta ir Lietuvoje, pasaulyje? Kokios tavo tokios, sakykime, vizijos, kas gali būti, kaip politikos mokslo ekspertės ir kaip žmogaus, kuris daug matė, daug žino apie visą tai.
1: Tai, sakyčiau, dalinai yra ir problema tas didelis informacijos srautas, nes matom įvairių interpretacijų visą laiką ir tampa sudėtinga atsirinkti, kas yra ta tiesa, kas yra ta perspektyva. Ant galo iš vis paaiškėjo, kad niekas nežino, kaip iš tikrųjų gali būti, nes, pavyzdžiui, tą dronų galimybę mes numatėme iš seniai, kadangi buvo ir Latvijoje, Estijoje kartojosi tas pats, tai, man atrodo, čia į tai ir išeina, kad mums reikia žinoti daug, būti pasiruošus, bet pergyventi dėl visko avansų tikrai neverta ir tas mums produktyvumo nepridės. Tai, manau, lengviausias kelias šitoje vietoje yra eiti Ukrainos pavyzdžių ir labai daug ką galime, jau paruoštus sprendimus, jų sistemas galim tiesiog perimti iš Ukrainos, kas ir mums sutaupytų laiko ir ukrainiečiam padėtų, manau, ir ekonomiškai, ir tuo know-how perdavimu, tai jie mums būtų labai vertingi. Tai, žinoma, Lietuvai ne viskas suveiks, esam tikrai kitokie daugeliu atžvilgių ir geografinių, ir ne faktas, kad atakos seks tokį patį principą kaip Ukrainoje, bet sakau, tikrai informuotumas jisai ir labiausiai padeda emociškai tą baimę numalšinti. Nesakau visiškai pasiduoti tam informacijos srautui, nes irgi kaip invazijos pradžioje čia visi turėjo ir telegramo kanalus visus įmanomus pasijungę ir aš visas oro atakas Ukrainos stebėdavau ir supratau su laiku, kad to tikrai nereikia, nes tas sekina, tas šiukšlina eterį tavo galvos ir tada tu nebefunkcionuoji taip, kaip turėtum. Tai atsirinkti kelis labai patikimus šaltinius, tada labai selektyviai skirti laiką dienoj, kada tu to domiesi. Man, pavyzdžiui, sakau, aš nepavargsiu reklamuoti LRT, man jų naujienos, tos, kur siunčiamos push notificationais į telefoną, labai patinka. Visiškai nieko perteklinio, tik tai, kas būtina. Tai iš lietuviškų kanalų šitas, galbūt Facebook'e kažkokie apžvalgininkai, politikos mokslininkai, irgi čia galima pasirinkti pagal tai, kas kam labiau patinka. Bet manau, jo, pasitikėti patikimais šaltiniais, ruoštis tam, kad nebūtų baisu. Kai tu pasiruošęs, tai visiškai daug to tvirtumo atsiranda.
0: Kągi, įsiklausykim į tikrai puikius patarimus ir labai dėkoju, priminsiu, kad studijoje kartu su manimi šiandien buvo Marta Žadeikaitė, vertėja politikos mokslų magistrė, Ukrainos atstatymo projektų vadovė, lietuvė ir ukrainietė viename, taigi visokiausių sėkmių ir visiems mums tos laukiamos labai pergalės.
1: Ačiū,
0: ačiū Marta, kad buvai laidoje. Kągi, mėly klausytojai, aš turiu irgi taip pat atsisveikinti iki kito trečiadienio, tik noriu priminti, kad šį pirmadienį, gegužės 25 dieną, prie Taraso Ševčenkos paminklo Vilniuje įvyks poezijos pavasario renginys, ukrainiečių poezijos skaitimai, šiuolaikinės poezijos tiesiai iš fronto ir taip pat ten dalyvaus ukrainiečių folkloro grupė iš Lietuvos Namisto. Labai kviečiame 19:30. O palieku jūs su grupės Pokruč kūriniu Rūkį, rankos Pokruč. Tai tokia įdomi grupė, kuri išleidžia kūrinius labai retai, kartą per metus kartais. Ir tai grupė, kurie sudaro nariai iš tokių žinomų metalo grupių Ukrainos, Tol, Megamas, o taip pat alternatyviosios muzikos kolektyvo Vivian Mort nariai. Ir Tol ir Megamas tikrai turėtų būti pažįstami metalo gerbėjams. Taigi su jumis buvo laida Palenice ir aš, Aleksas Aleksa. Būkite saugus, bičiuliai, nepanikuojam, laikomės, ačiū ir iki, ir slava Ukrainai.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

pasakyti, ką tau reiškia šis žaidimas. Viskas ką turiu, viskas ką turiu, gali pagauti, gali nukriauti. Tik rašydamas savęs, tu neapgauk, neapgauk, neapgauk. Gal dar palauki, jau mangas nuskavo, jas laukia, kol staugi. Gali pagauti, gali nukriauti.

0: Kažkas girdisi, kažką girdim. Girdit jūs, kažką girdit, aš irgi girdžiu.
1: Girdi, nieko girdi.
2: Norim pasigirti iš senų temų sveikinam.
0: Tai sveiki visi, jūs klausote seno gero rapo laidos pavadinimu senos temos, transliuojamų iš Start FM 94.2 būstinės. Ir prie mikrofono, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Crazy Lexas, mano mylimas kolega DJ Gūne ir mūsų mylimas svečias DJ Valdelio.
2: Labas vakaras, vedoji. Klaipėda įdosius filialas dar.
0: Gūne, ko toks dingęs kažkur iš horizonto? Pasisveikink su žmonėm.
1: Sveiki, žmonės.
2: Gūne, nors ir už horizonto pasaulio niekada pas Gūne nenusileidė.
0: Tai va, teisingai. Tai šiandien Valdelio užsuko ir groja mums savo DJ setą ir šiaip pasišnekėsime apie dalykus. Tokia laisva forma, nebus interviu, žinai, toks kaip, bet taip, just chill. Tai va, tai pasako, kaip gyveni, ko kapuoji, kaip laikaisi,
2: nu, tai...
0: kaip reikalai, matėm pradėjai savo grafiti piešėjo karjerą.
2: Grafiti karjerą. Nu, čia gal labiau džiamų didžiai karjerą, bet jo, šiaip atsakant pirmą klausimą, tai viskas super, kvepuoju to pačiu, ko ir jūs, Hebra, hip-hopu, šečios raidės, kaip sakoma, viskas tas pats per tą patį, vis bandau, kuriu, darau, vadau, krašau, irgi linkėjimai D, linkėjimai visiems, kuriems irgi kartu darbojamės, linkėjimus dar siūsiu, ne kartą per šeterį, bet...

0: žiūrėk tu į tą lapuką, viskas čia paprasta.
1: Gerai. Tai va, ir labai fainiai, kad dabar ir suaktyvėjus vakarų truptelį Lietuva, Klaipėda yra, sugražinam su naująja kultūra, kaip čia pasakius, aišku, kas be ko linkėjimai pidžinai, hands down, artojams, bet keliam grafiti, keliam, kaip sakoma, visus hip-hop elementus, manom, kad ne tik repas, kad ne tik Mogiliovas būtų garsus, kaip sakoma, Klaipėdai to hip-hopu ir kažkokiais naujais vardais, bet ir legalkiam ir viskom, tai darom ir vat labai sėkmingai praėjo, be to labai daug senos šaikos atvarė, jaunimo atvarė ir sena hebra net su vaikais savo atvarė, tai net ašarą neslėpsiu ir spaudžiau, kai pamačiau, kad senosios kartos naujoji karta irgi bando paišyti ant sienos, tai tikrai net toks, net nežinau kaip net pavadint šitą momentą.
0: Pasidarė gerą.
1: Tikrai gerą pasidarė ir aišku, per tą laiką išleidau tokį gana rimtą reikalą ir kodėl apie tai kalbu, su D padarėm gabalą arteriją. D produsavo, skrečino ir panašiai, aš MC tuo metu buvau ir ten repoju apie TB2, apie mierus, kas žino, tas žino, kaip sakoma, The Blood Brothers, kraujo broliai, tai yra legendinė grafitiorų grupė, kuri yra iki šiol aktyvi, mieras, tai yra vardas amplua, kuris nestinga savo gabumais ir talentais iki šiol. Ir kai tokius žmonės, kai tokius vardus pamatai gyvai ir prieina tau, jie sako, ką tu, sako, girdėjau, repoja apie mane, tai net nežinau, net neturiu žodžių ir tiesiog širdžiai gera ir tiesiog širdis džiaugias, kad einu šituo keliu ir sutinku tokius žmonės.
0: Čia ir gavosi kaip išpažintis.
1: Bet aš pas jumis išpažinties ir ateinu visą laiką. Čia man
0: sveiki,
1: kaip bažnyčia.
0: Aš Valdelio ir dabar esame klausykloj.
1: Bet ta girdi, vedėjas visą laiką svečiu užduoda klausimą, bet ar vedėjų kažkada yra uždavę tokį klausimą, kaip reik. Vedėjas laikosi? Labai ką vedėjas reik. Gero, ką veikiat jūs gero,
0: labai
1: ką sugūnė?
0: Labai ačiū jums už klausimą ir šitos laidos du vedėjai laikosi visai neblogai, tiksliau kalbu už tave, tai čia eterija vis dar girdite Crazy Legs'o balsą. Ir Crazy Legs'as laikosi tikrai gerai ir nesitikėjom iš tikrųjų šiandien, kad kolega suspės į laidą ir atėjo be minutės. Šešios.
2: Lauktuvėm nešinom.
0: Su terbele lauktuviu. Ir atnešė vat, mum kolega gaiviųjų gėrimų spraito.
1: Sevenapo
0: spraito, ten visų tų gazirovkių. Ir dabar mėgojamės gazirovkiam ir gyvenam neblogai. O kaip gūnė jūs gyvenam?
2: Didžiai gūnė prie pulto, gerai, neprarast pulso. Gerai, gyvenu. Gal laukiu vasaros šiek tiek labiau. Išreikšto saulė, to biškį negaunam, bet nieko, laukiam. Laukiu iš tiesų repsešino, nemaluosiu.
1: Aš ir norėjau klausti, ar būnė vasaros labiau laukia, ar šio legendinio
0: repsešino
2: vasaros laukia. Jo, iš tiesų paskutinis repsešinas, tai visai laukiu, džiaugiuosi, Adija tvarys, linkėjimai.
1: Linkėjimai į vidurį, Jonava, Klaipėda.
2: Buvo dingęs, tai
1: džiaugiuosi, kad atsirado. Tai čia tavo dėka prikėlėm, kaip sakoma.
2: Ne, gal pats, bet džiaugimės, kad kūrybiniam procese išėjo susirašyti, tai viskas bus gerai. Nu, džiaugiamės, iš tiesų geras.
0: Bus dar, šiaip linkėjimų, 4 ryto, bus dar 4 ryto.
2: Bus ir 4 ryto su kasetai, iš tiesų linkėjimai
0: visiems. Jo, linkėjimai visiems ir kasetai linkėjimai buvo laido 4 ryto, gal kažkur klausai, tai gal užsuks irgi pas mūsų laidą. Šiaip gerą albumą jis išleido.
2: Jo, dabar išleido albumą, jei neklystų, tirpsta.
0: Jo, tirpsta, 4 ryto tirpsta, pasižiūrėkit, yra jau visose platformose, man
2: daug atrodo. Fitų turi, daug reperių, daug didžiajų, visi privarė.
0: Nu šiaip, wow, tai albumas, tai mind blowing, žinai.
1: Ir tokie vardai, žinai, kaip Erikas, kaip Erikė, ne, tas pats, nu, gerai, Basta.
2: Jo, Viperis,
1: Šmėkla, tai čia.
2: Sviksas partas tai irgi išėjo parepuoti apie didžiais, linkėjai.
0: Gerai, linkėjai, didžiai Sviksui. Irgi kažkada turi tavo vietoj Valdelio atsiras Sviksas pas mus.
2: Jo, šiaip turėjo repuoti repsešionį, tikliau būt didžiajam, bet visuose bauksėjomės. Tai gyvenimas šeimininis.
0: Nu va, nieko nepakeisi, yra kaip yra. Visi savose parkėse, žinai?
3: Tikrai tai. Bet viena parkė pagrindinė – hip-hopas. Hip-hopas ryte vakare ir, kaip sakoma,
0: ir per pėts. Jo, tai manau, grįžtam su gabalais čia priblevizgojom biškelį ir koks kitas gabalas bus didžėjau?
1: Nu, čia dabar, kadangi labai dramos vyksta, bet aš ne už dramos, aš už muziką, už hip-hopą, tai Karūnos ir Nymfixo remixas, 47 produso, linkėjimai Jonova, labai geras produsas, Nymfix, Karūna, kaip pagalvoji.
0: Tai va, jūsų ausims šitas gabalas, o mes einam į muzikinę pertrauką, o jūs pasigarsinkit radio imtuvus, čia senos temos per Start FM. It's crazy legs in Vardell. Vardell. Zeno's Temos, hip-hop a lot. Zeno's Temos. You're listening, Stardust.

0: Ir sveiki visi, kas ką tik prisijungėt ir kas vis dar klausot. Čia yra seno gero rapo laida, pavadinimo senos temos, transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės. Ir šiandien prie mikrofono trys rapo muškietininkai, tai yra Crazy Lexus, DJ Gūnė ir DJ Valdelio, arba tiesiog Valdelio.
1: That's what's up, Klaipėda.
0: Deiva!
2: Tai va, apie bet ką, žodžiu, truputėlį pasidalinsiu kokius gabalus girdėt, tai iškart noriu perduoti
0: taip, tai
2: keliems žmonėms.
0: Taip, tai
2: sveikalo
0: šiaudėjau, ačiū, perėmėjau.
2: Sveikata. Visiems irgi sveikata, kas šiaudė, kas gėrimo kokį kelią, bet iškart noriu linkėjimus perduoti. Tai girdėjot Sašą, girdėjote...
0: Bakui linkėjimai, Bakui, Sašai
2: linkėjimai,
0: Karūnai linkėjimai.
2: MCK UKM linkėjimai, irgi visai Ukmergiai linkėjimui. Čia irgi dalinomės mintimis žodžiais, atsiminimais apie grafitį. Tai didžiausia pagarba ir nuoširdus linkėjimai grafitį Klaipėdą. Patys žinot, kas lepia su šito vardo vardėm, pavardėm, kaip sakoma, negaliu sakyti.
0: Galbūt aš.
2: Galbūt jūs, galbūt aš, galbūt kažkas, tai vat, Pidžinai Artojau, Orakui NFA, UGK Akutai, Dabadu visas, Šorai, Oferi, Kaudai, Mėrai, MCK, visam mokyklos rajonui, visam Mogiliovui, visam Debrecinui, Montanas bitą girdėjo, Montana girdėjo linkėjimai.
0: Linkėjimai Robui.
2: Motherfucking DJ D, DJ Akademija, linkėjimai, Akademijai, tiesiai iš senų temų, iš Start FM studijos. Nu ir čia tiek kalbėjom apie ketvirtą ryto, tai kas be ko, aštuntą maršrutui. Veržlų linkėjimai Bakui. Užsirašęs Gūnį linkėjimai, nes galvojau, kad Gūnė nepasirodys, bet vis dėlto Gūnė apsireiškė.
3: Aš ir pats negalvojau,
0: tu jį gali dabar paliest. Tu jį gali dabar paliest. Ką tik įvyko DJ Gūnės ir DJ Valdelio susilietimas, dabar dviejų didžėjų susilietimas.
3: Sunkokas ir vidžetas.
0: Sunkokas ir
2: Empire, Kaunas Empire, Kaunas Speech, Kaunas Grijas, Kauno Hebrai linkėjimai. Nu ir paskutiniai linkėjimai, Klaipėdai, mamai, žardėjai.
3: Linkėjimų vakar.
2: Ir nuo širdus linkėjimai Mogiliovui.
0: Palinkėjimų laida šiandien.
2: Jo, linkėjimai Mogiliovui, tai
3: daug nusipelniusių turim.
2: Ir faktas tai, kai yra daug vardų ir apie ką šnekėti, tai tikrai yra labai smagu.
0: Taip. Faktas, o aš galiu pasakyti tokį announcementą, noriu pasakyti, kad biškai ne apie repą susiję, bet Start FM mūsų miela radio statis, kuri mus priima ir leidžia šnekėti nesąmonės į mikrofonus. Turi tokį dalyką kaip Start FM radaras, tai yra renginių serija, kuri vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Ir man atrodo, kiekvieną ketvirtadienį bijau aš iš tikrųjų sumeluoti. Bet jo, tai šį ketvirtadienį, gegužės 21 dieną, bare Kernagis gros grupė pavadinimu Bohemos Tarifas. Tai yra spalvinga improvizacinės muzikos komanda įkvėpta 80-ųjų vakarietiškų etiudų ir šiuolaikinio impresionizmo. Tai užsukit, paklausykit, pasiimkit gerimą, pailsėkit nuo darbų. Aišku, liks dar penktadienis, bet penktadienis visi žinom patys, koks būna darbe.
3: Geras
0: ir toks labai nedarbingas. Dažniausiai. Tai va, tai užsukit, palaikykit jaunuosius kūrėjus ir tiesiog palaikykit kultūrą ir klausykitės geros muzikos.
2: Tikrai taip pats esu buvęs Bohemijos Tarifo, jeigu gerai atsiminiu pavadinimą.
0: Bohem

0: Tai va, o dar vienas klausimėlis valdeliui. Apskritai, blamba, toks...
1: darbinis.
0: Toks darbinis klausimas. Tu dabar vis tiek jau apėmi daugiau nei vieną hip-hopo kultūros atšaką.
2: Taip.
0: Kada likusias?
2: Kada
0: likusias pradėsi grind, kada pradėsi piešti ir kada pradėsi šokt breiką?
2: Tamsta vedėjas, drįšiau neigti jūsų faktą, kad kada pradėsiu grafiti piešti, grafiti jau pradėjau piešti, bet ne, šiaip,
0: okay.
2: Šiaip atsakant...
0: Aš kažko nežinau.
2: Ne, viskas gerai, irgi vadžiamo metu tikrai palikau savo pirmą muralą ant legalkės, nors ir kaip apmaudžiai skamba, bet irgi kažkaip stebuklingai ir Mogiliovas nusidažė kažkokiais tagais naujais. Nežinau, kas jas paliko, bet...
0: Kažkas ten
2: paliko.
0: Neaiškus padarai.
2: Bet pats šventai tikiu, kad grafiti yra toks reikalas, kaip man labai daug davė man pokalbis su tabadvėm. Dar apie šitą papasakosiu idėją, ką darau ir kokios pagalbos prašysiu

0: vis tiek pagrindinis dalykas tai yra skečai, tai yra treniravimasis ir tai yra juodas darbas. Tai vis tiek yra atskira mokykla, tai yra kaip repavimas, tai yra kaip didžiavimas, kol tu lendi.
1: Nėra stebuklų.
0: Taip, tikrai nėra stebuklų ir kol tu lendi, kol tu išlendi viešai kažką padaryti, pasirodyti, kur tai legali siena ar nelegali siena bebūtų, tu turi daug praktikuotis. Tad jau metus, pusantrų metų daug skečinu, daug paišau, įvairių stylų bandau ir ieškau savęs grafityje ir tikrai tikiu, kad kažką paliksiu. Nors ir grafiti tikrai nėra mano pagrindinis dalykas, bet pats esu meno žmogus, meno dalykas, studijuoju ir visą gyvenimą menas. Nu tai čia hip-hopas, kas be ko, jūs irgi menininkai, mes visi menininkai. Bet tikrai drįšiau neigti, kad grafiti nesu bandęs. O apie breiką?
2: Ne, aš taip pasakiau, aš nesakiau, kad tu esi bandęs, aš tiesiog klustelėjau.
0: Ok, tai vat grafiti ne už kalnų jau laukia, o apie breiką?
1: Ateik čia, prasuksiu tu.
0: O apie breiką? Damn. Breikas real shit, žinai.
1: Real irgi, shit, ir ką veikti.
0: Čia yra linkėjimai, Big Girl, Nika. Yra čia Lietuvos pasididžiavimas.
1: Turim visiškai, čempą.
0: Čempas ir ką jie ten išdarinėja, kad čia sporto šaka, sporto net šaka. Čia tas pats kaip grafiti, hip-hopas. Tai čia ne menas, tai čia ne muzika. Čia tipo sakė juodųjų muzika. Nu va, matot, trys baltodžiai kalbas idėja. Ir ko puikiausiai vaibinam, ir ko puikiausiai viskas yra. Tai tas pats ir su breiku, ir kitom šešiom atšokom, ar atsiprašau, ar penkiom, ar šešiom hip-hop atšokom. Bet breiką, kad pabandyti, tai turėti reikia lankščius kaulus, aš taip pasakysiu. Aš jau kol kas gal apleidęs.
2: Gal tavo sustabarėjo kaulai.
1: Sustabarėjo.
2: Gal jie sustabarėjo. Buvo lankstus kažkada.
0: Bet va, gal kolegos parodys kokių judesių kada.
2: Oi, aš tai žinok, eidamas kiekvieną dieną jau judesius rodau, žinai, su savo vaikščiavimu. Gaunę, apie ką mastot?
1: Ne, aš iš tiesų čia žiūrėjau apie breakerius, galvojau, blembu, kad prikolas būtų pabandyti.
2: Ai, tu nori dabar nuo didžiavimo
1: į breaką per... Ne, šiaip, nu, prikolas šokas tiek.
0: Faktas. Nu tai gerai, nu... Sakiau savo, kad pasakysiu šitą per tiesioginį eterį, nors ir šiaip šitą mintim nesidalinu.
1: Linkėjami mamai.
0: Kaip ir sakiau, pakalbinau grafitiorus ir ne vieno jau grafitį intervą turiu. Vienas jau intervas buvo pasirodęs YouTube'ai iš naujosios kartos Orokešo NFA, naujosios kartos grafitį atstovas. Bet aplamai, ką noriu padaryti, tai vat pradėjom kalbėti apie breiką, apie visas hip-hopo šakas. Noriu padaryti dokumentavimą, noriu padaryti vieną didelę dokumentiką, kuri būtų skirta tik Klaipėdai. Erikas... Mad respektas Erkė, ką padarė prieš N metų, tai yra tarp žemės ir dangaus.
2: O, wow, legendinis.
0: Aš noriu, žinai, padaryti tarp jūros ir dangaus. Tarp jūros ir dangaus. Nice. Noriu padaryti vien tik vakarų pakrantį dedikaciją. Tai būtų grafiti, tai būtų breikas, tai būtų ne tik hip-hopas.
2: Dr. Dre, Snoop Dogg.
0: Žinai, mes irgi savo Dre, Snoop Dogg'us, Eminemus turim. Tikrai. Drįšiau neigti, kad tuo labiau Klaipėdai 96 metų jau Klaipėda repo kvepo ir dar anksčiau vis nuo Uzių, jeigu pavyktų.
2: O,
0: buvo susirašyta su Geniu, buvo susirašyta su Uziais ir jie visai už, kad būtų pakalbinti. Tai jeigu pavyks tokį interviu ir visą šitą dokumentaciją pasitengti suarchivuoti ir jeigu visi, kaip sakoma, taikiai, netaikiai, nes daug reperių vis tiek, čia žinot, tą kultūrą. Vienas, žinot, Amerikui šaudosi, bet pas mumis tai žodis.
2: Pas mus tai, žinai, iš duslerkinio, bet garsų kokią mašiną, žinot.
0: Pas mumis, žinot, žodžiai šaudosi ir nežinau, aš šiaip esu už muziką visą laiką ir kiek ambe sakiau, kad aš esu ne už asmenybę, o vardan muzikos čia. Ir nesvarbu, koks tai yra asmenybė, bet labai norėčiau, kad visi vienam, nu, nežinau, nenoriu sakyti paskutiniam projektui, bet va tokiam...
1: Iš užmerkint akis.
2: Bet tokiam, atsargiai tu.
0: Bet tokiam vienam vieningui projektui.
2: Čia žinai, su tais juodaodžiais susišaudimais gali ir būti ir prieš užmerkint akis. Ne, jokavim, nesąmonės išnekam.
0: Ne, tai va, sakau, noriu tokį vienam bendram projektui pakalbinti, nors ir po 10, po 15 minučių kiekvieną žmogų. Ne apie asmeniškumus ten, ar draugavai su tuo, ar ten cukrus citrinai dabar yra gerai groti, ar nekoncertuoti, ar ant to pyksto, ar ant to nepyksto. Aš noriu pakalbėti apie repą. Taip, ten daug kas iš žmonių jau yra paimta interviu ant kartų, tas pats Domas, tas pats Funkas irgi Kulkos yra kalbintas ir Domas vat irgi nesenai pakalbintas buvo. Daug yra kas pakalbinta, bet aš norėčiau taip pat iš širdies pakalbint po 10, po 15 minučių ir duok dėvę šitą žinutę, kažkas išgirs. Noriu skaterius, noriu breiko šokėjus, noriu grafiti atstovus. Tai vat ačiū Dievui, kad yra grafiti Klaipėdo tokie atstovai, kurie duoda man kontaktus, kurie suorganizavo susitikimą man su TB2. Aš ir pasakiau, TB2, nu tai jie nuo 2000, nuo 1000, nuo 90 metų, čia yra visiškai 90 tipo dalykas, jie tipo OG motherfuckers, tipo ir aš ir jiems pasakiau į akis, sakau, jūs net neįsivaizduojat, ant kiek tai yra man didelė euforija, ant kiek man tai yra didžiulė garbė jumis sutikti, aš tą patį ir karūnauti, ir domai, ir funk.

0: Tai vat, jeigu tokius žmonės suburti į vieną vietą ir vardan archyvavimo, visiškai jeigu norit išlikti, galit likti anonimiški, bet vardan tiesiog išlikimo, kad laikmenoj tai liktų, nes aš nežinau kaip jūs, bet...
1: Net ir reikia, faktas, kad reikia. Ir tipo, net ir nereikia galvoti, kad ten kažkas pamatys, kas ten gal galėtų ir negalėtų pamatyti, yra kas tikrai pamatys ir kam bus įdomu.
0: Tai taip.
1: Ir ten... Tiem ir darai, žinai.
0: Taip, vat linkėjimai tie, kurie pirmą grafitį intervą žiūrėjo, visiškai random žmonių parašo, kurie grafitį užsiema iš Rumunijos, iš Skandinavijos. Yo man, what's up, I listened to your, tipo, intervą ir sako, that was dope as fuck, tipo,
1: Reikia kultūrą palaikyti.
0: Ir jisai man atsiunčia savo darbus, čiuvas international shit daro, tipo, sako, kada aš galiu papalapinti ir to jūs tik laipėdą. Taip pat taip ir vyksta tas pažinimas.
2: Nice, nu čia ir connectionas.
0: Ir vat kas gaila, kad yra tikrai, bet aš pilnai suprantu, kiekvienas žmogus skirtingas ir menininkai tikrai yra skirtingi, bet daug kas tiesiog sako, nu aš nenoriu būti pakalbintas, aš tipo nieko nepadaręs, nors žmogus visiškai nusipelnęs ten metų kultūroje.
2: Nu matai, čia nuo žmogaus priklauso, žinai, vienas gali ten... Nieko nepadaryti ir žiauriai norėti šnekėti, o kitas gali būti padaręs daug ir visiškai nenorėti šnekėti šiandien. Nu,
0: Tai vat, jeigu pavyks, tai vat.
2: Aš manau, kad pavyks, tiesiog reikia daug darbo ir atkaklumo. Vat, svarbiausia, tai atkaklumo turėti tikrai, šitam reikale, nes kitaip tai bus
0: nieko negerai.
2: Nieko gero nebus. Tai va, tu iš tikrųjų gerų gabalų pragroji. Kiek dar pas tave gabalų selekcijų? Šiaip papasakok, ką sugrojai vat, klausytojam, kurie
0: jo, sugrojau,
2: nežino.
0: Jo, sugrojau tokius gabalų. Rinktinius dalykus, tai...

0: kurų pakrantė Klaipėdos Bakas, funky linkėjimai, Sasha linkėjimai, gilus, motherfucking depas, OG shit, tai nu, mikrovono gabalo dar vat neprasukau, labai noriu vieną prasukti, Orijono snipetų girdėjot, Orijono dar šį vakarą išgirsite, Karunauto seni trekai, Domas irgi jau buvo išlindęs, motherfucking manifestas ir MTV, žmonės, aš turiu draugą, tai čia yra gabalas, čia yra klasika, Mob Deepai, tai vat, selekcija pas mane tokia, groju, nu, pasakysiu iš širdies, groju tą, ką kiekvieną dieną klausau. Tai va, to alsuoju, to kvepuoju ir tiesiog atsinešiau širdį pas jūs ir tiesiog tą širdį noriu jums vat parodyti.
1: Labai, labai nice ir labai gražu iš tavo pusės.
2: Jautriai.
1: Ir su kuo mes, jo, jautriai, taip žinai, taip realiai važiuočiau dabar mašinai, klausyčiau radio ir galvočiau, wow, šitas bičas yra visiškai nuoširdus. Ir...
3: Ačiū.
1: Mad respect, one love, one love. Ačiū. Tai va, ir ką mes grosim toliau?
0: Nu tai, kadangi tiek kalbėjom apie Klaipėdą, apie idėjas, mintis, tai noriu savo kūrinį pagroti, apie savo rajoną. Girdėjom apie Orijono rajoną, girdėjom apie kitus rajonus. Dabar noriu pasiklausyti, kad noriu, kad pasiklausytumėt apie Žardę, apie mano rajoną. Važiuojam.
1: Tai va, važiuojam, čia senos temos, per Start FM, niekur nepabėkit, likit prisijungę ir pasigarsinkit radio imtuvus.

0: Ir sveiki visi, kas vis dar klausos ir kas ką tik įsijungėt. Su jumis yra seno gero repo laida, pavadinimo senos temos. Transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės. Ir prie mikrofonų šiandien yra
1: jo didenybė, Crazy Legs. Yeah! Triukšmo padarom, DJ Gune in the house. Yeah! Ir
2: DJ
0: Valdelio.
3: Yeah! Labas vakaras, Klaipėda.
2: Labas vakaras.
0: Ir mes norim perduoti linkėjimus Gabijai, kuri dabar žiūri tiesioginę transliaciją ir stebi savo vyrą su
2: su
0: bernais.
2: Kopierę pašnelkant.
1: Vyras, jeigu ką, saugus, patikimoj kompanijoje.
0: Ne, jinai įsijungia, žiūri, ar tu nesimelavai, kad tikrai darbo vietoje esi.
2: Dirbam.
1: Repa šventą, gūnė irgi šventą. Aš irgi tada perdusiu to pačiu Klaipėdai mamai linkėjimą. Namo žardį, tas namas linkėjimą.
2: Tai va, mamuko buvo mano šiam iš tiesų savaitgalį irgi linkėjimai.
0: O. Aš irgi savo mamą linkėjimus perduosiu, nes reikės nuvežti jai dalyką po laidos.
2: O tai nevarysim kebabą?
0: Varysim pavalgyti. Gerai. Tai va, Valdelio, kaip jautiesi tu šiandien pas mus grodamas ir pezėdamas visokias nesąmonės?
1: Aš antrą kartą taip galiu pasakyti, kiek jau repų užsiemu, čia gal 3-4 metai. Aš
2: pirmą... 16.
1: Nu, tipo, kai pradėjau domėtis, taip jau
2: dėginti. Norėjau šiaip iš tiesų klausyti, kada pradėjai domėtis šiaip?
1: Tai 15-16, nu žinai, aš nuo 6
2: metų. Kas pirmas įkrito gabalas, kurie pirmi tie, kad o, repukas ateik čia.
1: O, trys raidės. N, dviguba V ir A.
2: Aha, taip va įkrito.
1: Taip va, tiesiog įkrito komponas ir tas jų albumas, nu kažkas tokį.
2: Kur šiaip random vienas namuose radai įsijungi paklausyti, ne, nu, patiko, tai, ar tiesiog
1: ne,
2: šiaip?
1: Ne, tai aišku,
2: kur išgirdai?
1: Pas mumis jau tą 2000-ųjų kartą, aš jau čia dar jaunesnės kartos, kuris jau labiau ant repo augantis, bet aišku...
2: Kurių tu gyvimo? Sorry.
1: 2005. Tai čia aš visiškai mažo vaikis pienbrunis. Nu, tipo, palyginus. No. Tai...
0: Lil G.
1: Nu, iš pradžių, aišku, buvo tie visi remiksai, kur žaisdavom kašį su Hebra ir sako, paleisk kažką ant fono. Nu, nežinodavai dar visų chronikų, tu teuzin, ten visų dogi stylų, tai tu paleisdavai hip-hop remix, Dr.

0: per Dre.
1: Aha.
0: Ir ten,
2: nu, klasikiniai.
0: Ir ten kažkokia Tupako.
1: YouTube'o seršai.
0: Ten kažką I don't give a damn, kažkokie visokie. Bet tu po to pradėjai dyginti, tai vat pirmas vardas buvo NWA, o pirmas vardas Lietuvoj buvo Ada. Nominacijų realybėj krito.
1: Ada geriausias lietuviškas Lietuvos hip-hop albumas.
2: Taip. Nominacija už realybę.
0: Nominacija už realybę, tikrai.
1: Ladies?
0: Tikrai, tikrumo ten netrūksta ir visiškai. Ir kiek metų praėjo? Tai albumui 20 metų. Jis jo. 2006 metų, lygiai 20 metais.
2: Būtų fainiai. Šiaip įdomu, kada jis tiksliai išleistas. Nu, ta prasme,
0: nu, per vie,

0: Būtų bairis, aš nežinau, ar jūs buvot, kai jisai išėjęs iš mados gimtadienį šventę. Jisai labai fainą koncertą padarė tik to albumo kūriniai tam kalėjime.
1: Lukiškių
0: grojo. Tai jeigu jisai padarytų kažkada nominacijų realybę koncertą.
2: Sproktų.
0: Jo.
3: Viskas sproktų.
0: Kur tik tie gabalai, tai jo.
4: Facebookas neatlaikytų.
0: Jo,
2: apkromas per didelės būtų. Veidaknygiai.
4: Aha, nu tai okei. O tai prasidėjo kelionė į Repuką Nadiją, dabar jį.
0: Jo, tai pas mane visą laiką ta vakarų pakrantė, nors tie tekstai, kaip ir va, prieš metus sakiau, tai niekad to neatsikrašiau. Dį man bandė įskiepyti ir puikiai man įskiepė ir tikrai tai nėra skiepas, tai yra tiesiog pats pajaučiau iš dušos tą visą fankovą, visą džeziškumą, nes, nu, neslėpsiu, užaugau ant tos...
2: Dį turi tą fanko dalyką, jo.
0: Guru ir visi kiti atlikėjai, ką jis man davė ir kiek man jis įtakos padarė, tai čia yra hands down ir visiškai galva prieš įlenkių, bet vis tiek neatsisako širdis, žinot, minorų užaugęs, nu, liūdės užaugęs, nu, apie pozityvą vis tiek neišeina rašyti. Tai kai rašau vis dėlto, dažnai save prigaunu ant minorinių bitų, kaip dabar daug kas sako ant slaviškų melodijų, bet nu tiesiog taip kiemas vystė ir jo.
2: Taip augom.
0: Taip augom, bet patys žinom, kai augom ir dabar augom ir kokie laikai vyksta ir patys žinom, ką palaikom ir slavą Ukrainį, herojim slavą, kam reikia tas supranta.
2: 1-4-8-2 paskambinkit ir...
0: Jo, mes čia kalbam apie repą.
2: Ir tiesiog paskambinkit.
0: Apie repą taikoj, bet...
4: Šiandien vas neužpuolė.
0: Šiom dienom kokie vyksta, tai ką
2: netikėtų. Jo, šiandienos aktualijos, tai biškiai baisu buvo.
0: Jo, čia... Visiškai...
4: Prinekrojau.
0: Chaosas ir viską, kai... Pagalvoju, čia va dabar esam ir galim nebūti, tai va čia.
4: O va, apie repą šnekam, bet
0: tai va,
3: dabar gerai.
0: Bet, va, muzika gydo, susirinkom pakalbėti gerai, praleisti laiką.
4: O dar tada klausimas, kad taip šitų klausimų taip pasaugiai atsirado, netikėtų iš kišenės. Tai gerai, išgirdai tu tuos reperius ir kada pats pagalvoji, kad jau repuosi, kad o,
2: repuot
4: daug žyti.
2: Jo, kada pats galvoji, kad... Aš noriu stotis per mikrofoną ir varyti lyriksus į jūsų.
4: Bet man šiaip.
0: Tai čia turbūt visų savekų noras buvo, kai visi tie Vutangai, kai visi Andalujai ir kitos grupės, grupiniai, turimeni reperių projektai, kurie ilgai gyvavo ar neilgai, bet padarė didelį įtaką, 80-90-aisiais įtakavo, kad tiesiog hebra susirinka savo hebrą ir repuoja. Mano visą laiką svajonė buvo savo hebrą surinkti. Tai taip ir gimė, ten toks pirmas mixtape'as, kuri, nu, pradžia yra pradžia, jisai skamba tragiškai, bet jisai mano širdžiai skamba nuostabiai. Ten, pavyzdžiui, yra gabalas Klaipėda keli, kur, vat, irgi turėjau galimybę

0: pasirodyti. Tai vat irgi tas pats pirmas gabalas, bet aišku, atsakant į klausimą, tai su Hebra, surinkau klasiokus draugus, aišku, dabar vat likom tik su vienu tuo OG saveku, su kurio dar kartais parepojam. Bet va dabar ir fitų nevengiu. Visą laiką labai skeptiškai žiūrėdavau į bitus. Fitus, tai niekada skeptiškai kodėl? Nežiūrėdavau. Niekada, ne, visą laiką tai būdavo įskiepita, kad turi būti labai daug pavalgęs košės, kad fitą daryt su kažkuo. Visą laiką man atrodėdavo, kad jis yra už mane geresnė.
1: Kad turi čia neužsidirbt fitą, tau taip atrodė, ne? Nu, ta prasme, daryt tiek, kad, žinai...
0: Jo, kad nusipirkt fitą, tai čia yra, nu, ne, tokia dalyka.

0: pasiekti fitą, bet giliai širdį tikėjau, kad dar to nepasiruošęs, bet dabar vat širdis kažkaip pribrendo ir vat pirmieji projektai visus ir už Ukmergės su Hebra pasirašom ir vat iš Kauno kažką organizuojam, nenoriu daug kalbėti, bet ruošiu ir rašinėju ir tikrai norėčiau ar vat per vasarą ar kažkada paleisti
1: su laiku, geriau neužskubėt biškį gal, nu nors tokioj geopolitinėj situacijoj gal geriau užskubėt, bet tipo geriau jau neužskubėt, taip, viskas ir su, kam tavs laikas,
0: ir su Crazy Legzu yra kalbėta apie bendrus freestylus, tai
1: aha, iš man DJ Gūnė ir Crazy Legs fit valdelio bus, man atrodo.
0: O kodėlgi ne, čia Gūnė sakė, kad niekada negali repot, bet
1: jisai tekstus vinioja. Know what I'm saying? Tekstus vinioja.
0: Ir Raimus visi pavinioja, tai va.
1: Tai va, tai grįžtam irgi su muzika užteks mūsų blevizgų ir bum bum, koks kitas gabalas bus.
0: Nu tai Hebra, Pusha, žinot? Kas nežino Pusha, tai nežinau. Zenitas, linkėjimai, Pushas, linkėjimai, Bendžius, linkėjimai. Pushas, gyvenimas, legenda ir... Žiūrėjom.
1: Čia senos temos per Start FM, pasigarsinkit radio imtuvus. Su mumis šiandien yra Valtelio, kuris groja DJ setą. Ir jums dabar... Koks gabalas?
2: Tikras Pushas, gyvenimas, linkėjimai, žalės, Klaipėdą, Rekorskį.

0: gerai, negerai, gerai, negerai, kas yra, viskas dabar gerai, ne? Jau pasitaisėję, ne? Viskas gerai. Tai va, sveiki visi, kas vis dar klausot ir kas ką tik prisijungia, čia yra seno gero repo laida, pavadinimu senos temos, transliuojama iš Start FM 94.2 būstinės ir prie mikrofono esu aš, Crazy Legzas, mano kolega DJ Gūnė ir mūsų svečias DJ Valdelio.
1: Valdelio, labas vakaras, linkėjimai visiems žiūrėtėriams.
0: Tai va, ir mūsų laida jau bėga į pabaigą, kaip būtų gaila, aš tai dar čia sėdėčiau porą valandų, kaip jūs vyrai.
1: Na, aš tai labai smagiai praleidau.
2: Paklausyčiau Valdelio.
0: Jo, jo.
2: Repą.
1: Ar repo, ar mano ležu. Ne, bet tikrai labai fainiai hebra praėjo laikas, nors ir dar jisai nesubaigė, bet tikrai ačiū už kvietimą.
0: Visada prašom kitą trečiąjį pasirodyti vėl laidoj.
2: Ar daug dainų kompė turi atsisintę?
0: Kiek laidų, palauk, mes galėsim su Gūne nemokamai dirbti?
2: Ačiū pašalpiniai visi, niekas neuždirba iš repo.
0: Iš radijos irgi niekas neuždirba.
1: Niekas neuždirba, bet širdis uždirba.
0: Va, taip.
1: Tai va, jeigu jūs man duosit dar...
0: Jeigu jūs norit, kad Valdelio pas mus kitą trečiąjį ateitų ir irgi grotų DJ setą, parašykite senos brūkšnelis apačioj temos Instagramą ir
2: arba jei norit, kad pagrotų Valdelio visų renginį, parašykite jam į privatą.
0: Taip.
1: Ačiū, vyrai.
0: Valdelio _ S.
1: Ja. Arba tiesiog Klaipėda Rekords, jeigu hip-hopo klausimais.
0: Arba tiesiog... Ja. Susirasit, nes
1: labai fainai
0: pataguotas.
1: Jo, kai labai fainai, tiesiog irgi iš Kaišiadorių, iš Rokiškio buvo parašę, Hebra organizuoja irgi grafiti džemus, daro Šiauliuose.
0: O, Kaišiadoriai, Andriukui linkėjimai.
2: Andriukui.
1: Jo, ir tiesiog sako, nu vat ieškom, sako, girdėjom, kad tu vat didžiajauji, aš toks, vau, tipo, ačiū, tipo, kad, nu, tipo, žodis eina, ir žodis nežvirblis, ir tikrai eina jisai, ir labai smagu, kad aš tų žmonių nežinau, bet jie iš kažkur mane susiranda, tai žodis eina,
0: Kažkas kalba, kažkas kažkur, kažkas sklinda, ir viskas
1: būna. Aš irgi dar noriu truputėlį pakalbėti, jeigu jis nieko prieš, ir tiesiog paskutinį kartą užtvirtint linkėjimus visiems. Tai vat, Hebra, ačiū jums, linkėjimą jums abiems, jie buvo, kaip sakoma, kiemus, kam į pašilus. Kam išylus, kam neišylus, bet žodžiu, ne, Legzai, ačiū jums, hands down.
0: Ačiū tau, kad atvarėjai.
1: Graffiti, Klaipėda, Hebra, Orakas, NFA, Pidžinai, Underground, Kids, Akutai, Tabadu, Šorai, Oferi, Kaudai, visi kiti, Tabadu, asmenis, snaiperis, porai, reperiai, Mierai, MSK, Mokyklos rajonas, Sasha, Miss Izo, Montana, MSK iš Ukmergės, DJ Akademija, linkėjimai, Empire Kaunas, Peachy Kaunas, Grijas Kaunas, Hebra, trijo esat nepakartojamas, Empire ypač, dabar sukam reikalų, galiu paspoilinti, bus reikalų, linkėjimai visiems. Ketvirtą rytą Vežlas, Bakai, ir kas be ko, linkėjimai Klaipėdai, mamai, visiems rajonams, Mogiliovui, Žartį, Depresinui, Jūrai, tai va, ačiū. Ir desertas, kvietimas Hebra visiems, Liepos mėnuo. Ką Liepos mėnesį žmonės veikia? Visi važiuoja prie jūros, švesti jūros šventės, linksmintis, o mes kviečiam 23-24 dienomis, dar informaciją patikslinsime, į džemą, į grafiti džemą, kuris vyks Klaipėdoje. Senos temos tai jau turės būti, nežinau kaip, arba patys atsivešim, kaip sakoma, bagažiniai, arba jisai pats atvažiuos, padarysim atskirą laidą, gyvą laidą.
0: Yeah.
1: Kūne, prašo maestro, pafai, kaip sakoma, atviri, irgi prieita... Prieita sesiona su pafais, Hebra atvarė, grojo, aš po to irgi su pultu variau, tai visiškai Hebra susirinko, bet žodžiu, vasarą, jeigu neturėsit ką veikti ir jeigu esat repistai, va tokie kaip mes, hip-hoperiai.
2: Ne, mes tai repistai.
1: Tai atvarykite Klaipėdą, tikrai nepasigailėsit, daugiau informacijos, Valdelio _ S, grafiti Klaipėdą,
0: senas temas.
1: Jo, senas temas, tikrai irgi paduos informacijos, tai va.
0: Tikrai taip. Aš tai noriu padėkoti tau, kad tu atėjai pagaliau radai tarp savo sunkaus ir šlikštaus tvarkarašio laisvą vietą ir nepasididžiavai pagrot pas mus laidoj.
2: Seno gero
0: repo ir lietuviško, ir nelietuviško. Reikės kada padaryti lietuviško repo laidą. Aš kažkaip vakar sėdėjau, klausiau ir užradau tokius, tokį duetą kaip Easy Shock gal prisimenu.
1: Tai man va, yra pasakoja apie jį, aš mažai apie jį girdėjau.
0: Jo, tai vat galvojau, kažkaip reikės lietuviško repo laidą padaryti. Tai padarysim ją ne už kalnų. Ir Aš tai noriu perduoti linkėjimus visiems, kurie klauso, visiems, kurie palaiko čia nuo pat pirmos laidos, žinai, šitie linkėjimai, bet jie nuo širdus. Tai visiems, kurie klauso, visiems, kurie palaiko, visiems savim, juodžiam linkėjimai, linkėjimai studijoje esantiems žmonėms, linkėjimai radio dirikui ir linkėjimai visiems milimiem žmonėm ir fanam, faniukam. nepamirškit gerti daug vandens, klausyt gero repo.
1: Ir atsiminkit, kol jūs gyvas.
0: Kol jūs gyvas,
1: Crazy Legsai. Kol jūs gyvi, kas klauso, tol repas gyvas.
0: Taip. Tai va, ir įsijunkit senas temos radio laidą kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos.
2: O paprastom dienom klausykit pakartojimus.
0: Taip, paklausykit pakartojimus, o visus mūsų laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje. Suvedę du raktinius žodžius, senos temos arba StartFM 94.2.
1: Aš irgi dar pasireklamosiu, bus vaizdinis laidos įrašas, Klaipėdo Rekords YouTube kanale, kas norėsit užsukit paklausyti tiek su vaizdu, tiek su vaizdu, sakoma, kaip raidom laiko studijai.
0: Tai va, ir jūs dar paliksim su keletą gabalų, dar kad noriu padėkoti visiems, kurie klausė šitos laidos, ypatingai tavo Valdelio, ačiū, kad atvarėjai, DJ Gūne, ačiū, kad irgi tu atvarėjai, ir ačiū Crazy Legsai, kad irgi tu atvarėjai iki studijos.
2: Ačiū Crazy Legsai, kad iškūrėjai savo bimbalą.
0: Ai. Tai va, gerai, tai susimatysim kitą trečiadienį ir Valdelio
1: linkėjimai Klaipėdai. What's life for life?
0: Peace.

Ir dar išeinu biškį greitai vienam pasitaisimui, tai laidos tracklistą galėsit rasti scenos brūkšnelis apačioj temos Instagrame ir manau galbūt po Mixcloud'o įrašų, taip kad jo valdelis reikia Westside, tai linkėjimai visiems ir iš Westside'o, o mes baigiam su keletą gabalų jūs paliekam.

How did it end up making it start?

Oh.

0: dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM radaras. Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Anyway. Yo.